0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nek časopis naši.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo nabrežine, preberite v novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega je v občini? V novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Plov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem popotovanju v taki prav posebni časovni kapsuli, v kateri se odpeljamo v preteklost in ustavljamo v letih, ko se je zgodilo marsikaj. Z vami sem Mojca Gladenovič. 19. junija 1097 križarji v prvi križarski vojni osvojijo Nikejo. 1846 v Hobokno, New Jerseyju, odigrajo prvo tekmo bejzbola po modernih pravilih. 1865, šele dve leti po odpravi suženstva, so osvobojeni tudi sužnji iz Galvestona, iz Teksasa. 1912 v Združenih državah uvedejo 8-urni delovnik, 1921 pa Ferdo Kraiger in Vinko Poljanec kot prva Slovenca v avstrijski prvi republiki sta izvoljena v koroški deželni zbor. 1944 Rdeča armada prebije Mannerheimovo linijo. 1961 Kuvajt postane neodvisna država. Podpisan sporazum o patentnem sodelovanju 19. junija 1970. 8 let kasneje pa izide prvi strip, v katerem nastopi maček Garfield. 1995 čečenski uporniki izpustijo 1500 talcev iz bolnišnice v Budjonovsku. 2014 Filip VI. Španski postane španski kralj. 19. junija pa se je leta 1962 rodila Paula Abdul, ameriška plesavka, koreografinja in pevka, pa 1964 Boris Johnson, britanski politik, novinar, publicist, 1976 Simona Kustec, političarka in politologinja, 1978 pa Dirk Nowitzki, nemški košarkar, nam je dobro znan. Leta 2011 pa nas je na današnji dan zapustil Branko Jovanovič Vunjak, bolj znan kot Brandy, seveda slovenski pevec, in lahko rečem, da njegova pesem ostaja, tudi s pomočjo, tudi z glasbo njegovega sina Dejana. Zdaj pa, dvakrat sem pogledala in je res, 19. junija po celem svetu, tudi pri nas, je dan za Martini, pa dan za slaviti življenje, zato zapišimo 19. junij v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Na Radiu Celje vam želimo dobro jutro, v pravem tempu prebujamo petek, 19. juni. Ne boste verjeli, na današnji dan je snežilo. 4 cm snega smo imeli, snežilo je na cestnem prelazu med Italijo in Slovenijo v Julijskih Alpah, snežilo je na predelu. Na srečo je bilo to leta 1913. Danes bo razvajalo sonce, ogreje se lahko krepko na 30 stopinj, sončno in vroče tudi za vikend, kakšna vročinska nevihta lahko da bo nastala v nedeljo. Tudi prvi poletni dnevi bodo vroče in sončni, popodanske temperature v prvih dneh novega delovnega tedna bodo okoli 35 stopinj.

0: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
3: Dobro jutro. Astrološka napoved za danes pravi, da nam bo dan najprej prinesel veliko poguma, energije in samozavesti, potem pa nas bo počasi spravil nazaj na realna tla. Zvezde danes najbolj podpirajo vse tiste stvari, ki jih lahko dejansko uredimo in ne samo tisto, kar bomo obljubili. V odnosih astrološka napoved svetuje malo manj popravljanja drugih in malce več pomoči. Namesto torej, da komu razlagamo, kako bi moralo nekaj biti narejeno, moraje priskočimo na pomoč. Tako bo dan lažji za vse, vikend pa se bo začel precej bolj mirno. Naj bo dan, kar se da lep. Dobro jutro.

0: Vsak dan.
1: Vsak trenutek.
0: Vedno blizu.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Dobro jutro. Celje bo danes gostilo tretjo etapo dirke po Sloveniji. Start bo v Mariboru, cilj v Celju. Tretja etapa bo dolga 138,8 km in bo kolesarje v zaključku popeljala skozi Celje kar trikrat. Trasa bo vključevala tudi vzpon na Celjsko kočo. Nato bo sledil spust nazaj v mesto in zaključek v Prešernovi ulici v središču mesta. Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje bo kmalu zasijala v novi podobi. V celoti je energetsko obnovljena, dobila je novo dvigalo, požarne stopnice ter taktilne oznake za slepe in slabovidne in slušno zanko za gluhe in naglušne. S 1. julijem bodo v celjskih javnih vrtcih začele veljati nove cene programov. Cena programa za otroke prvega starostnega obdobja se bo zvišala za dobre 4%, za drugo starostno obdobje za 2,35%, v kombiniranih oddelkih pa za 2,88%.
2: Vreme.
4: Celje, Velenje, Šmarje pri Jelšah trenutno 18 stopinjo manj dobrna, na Rogli pa svežih 10. Danes bo razvajalo sonce, ogreje se lahko krepko nad 30 stopinj, sončno in vroče kaže, da bo tudi za vikend, kakšna vročinska nevihta lahko, da bo nastala v nedeljo. Tudi prvi poletni dnevi pa kaže, da bodo vroči in sončni, popoldanske temperature v prvih dneh novega delovnega tedna pa bodo okrog 35 stopinj.
2: Promet.
4: O krajših zastojih trenutno poročate na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice. Zaradi del promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste. Na avtocesti v predorih Golo Rebro in dnevi pa kaže, da bodo vroči in sončni, popoldanske temperature v prvih dneh novega delovnega tedna pa bodo okrog 35 stopinj.
2: Promet.
4: O krajših zastojih trenutno poročate na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice. Zaradi del promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici

0: Na poti opazite še kakšno oviro ali pa zastoj, na so lokaciji varno opozorite na brezplačno. 080 13 02.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov.
2: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Poštejan, Mirza in Bojana, prvo jutranjo kavo pijemo v najboljši družbi. Lepo, da smo že skupaj. Dobro jutro in dober dan.
4: Jutro.
3: Ja, tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji danes poteka na relaciji Maribor-Celje s štartom malo pred 11:30. Bojana, ti se boš karavani s kolesom pridružila tu v Celju, ne?
4: Ja, ja.
3: sicer pa, pač kaj tretja etapa dirke pomeni za zapore posameznih cest in ulic tudi v Celju, kako bo urejen prometni režim, pa slišimo takoj, ko nam odpoje Žan Serčič, še prej pa Eurythmics in Sweet Dreams.
0: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
0: Smeh.
2: In veselje.
0: V jutro.

0: Brez tebe ne znam.
1: Žan Serčič in Brez tebe ne znam. V jutranjem ritmu 12 minut čez 6. Dobro jutro od nas treh.
2: Jutro.
1: Danes bo v Celju kolesarska karavana hitrejša od marsikaterega avtomobila. Tretja etapa dirke po Sloveniji prihaja iz Maribora v Celje. Bojana, kako pa kaže zdaj z zaporami?
2: Ja, med 12.15 in pol četrto popoldne bodo postopoma zaprte ceste na relaciji Stranice, Frankolovo, Vojnik, Celje in Laško. Omejitve pričakujte tudi po širšem območju Celja. Kolesarje v Vojniku pričakujejo okoli 13.15, prvič v Celju okoli 13.35, cilj v Prešernovi ulici pa bo okrog 14.40. Posebej pazite v središču Celja, na Ljubljanski cesti in v Prešernovi ulici, parkirišča v Prešernovi razlagovi pri Turški mački in del spodnjega gradu so že zaprta in bodo vse do večera do 19. ure.
1: Ok, se pravi, če imate danes opravke v mestu, se tja odpravite s čim? S kolesom, ne?
2: Seveda.
1: Ok, s kolesom.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Novi tednik, časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo nabrežine, preberite v novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
9: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: To še projski in ledena. Pet jih je še do pol sedmih, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Celje bo danes gostilo tretjo etapo dirke po Sloveniji. Bojana, kje bomo lahko spremljali pa navijali za vse kolesarje?
1: Tretja etapa bo kolesarje skozi Celje popeljala kar trikrat. Kje vse bodo kolesarili in v čem je letošnja etapa drugačna od etap v prejšnjih letih, pa slišimo v regiji danes o pol sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Toto Cantunio je bil v naši družbi in serenata. Pol sedmih je že ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah. Promet. Krajši zastoj trenutno na avtocesti med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora zaradi del. Promet tam poteka po enem voznem pasu vsako smer, po drugi polovici avtoceste. Dobro pa tudi vedeti, da danes bo zaradi tretje etape, bo kolesarje danes v dirki po Sloveniji skozi Celje popeljala kar trikrat. Do 7 ure bodo zaprta parkirišča v središču mesta. Občasno bodo zaprte tudi ceste, po katerih se bodo kolesarji peljali proti Celju. Varno in previdno na poti, o zastojih in ovirah poobveščajte na 080 13 02.
1: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Celje bo danes gostilo tretjo etapo dirke po Sloveniji. Start bo v Mariboru, cilj v Celju. Tretja etapa bo dolga 138,8 km in bo kolesarje v zaključku popeljala skozi Celje kar trikrat. Trasa bo vključevala tudi vzpon na Celjsko kočo, kjer lahko pričakujemo odločilne napade najboljših tekmovalcev. Na to bo sledil spust nazaj v mesto in zaključek v Prešernovi ulici v središču mesta. Direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
3: Letošnja etapa je malo drugačna. Po letu 2019 je cilj spet v centru mesta, ne Celjski grad, s tem, da v zadnjem delu prečkamo tako Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in potem pa še krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje, ko bo prečkal Celje po samem centru in pa cilj predvidemo okrog 15 do 3, 10 minut do 3 ure.
2: Cilj tretje etape v mestnem jedru bo eden od vrhuncev letošnje izvedbe dirke. Ob tem v Celju pripravljajo tudi spremljevalni program na trgu celjskih knezov, kjer si bo mogoče ogledati prenos dirke.
1: Vremenska napoved.
0: Velenje, Šmarje pri Jelšah in Gornji grad 19, Rogaška Slatina Celje in Šentjur stopinjo manj. Danes bo razvajalo sonce, greje se lahko nad 30 stopinj. Sončno in vroče kaže, da bo tudi za vikend kakšna vročinska nevihta lahko, da bo nastala v nedeljo. Tudi v prvi poletni dnevi pa bodo vroči in sončni. Popoldanske temperature v prvih dneh novega delovnega tedna bodo okrog 35 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
0: Boštjan Mirza in Bojana, vaša prva petkova jutranja družba, dobrodošli in dobro jutro. Ja, danes bodo vse oči uprte v kolesarsko dirko, ki prihaja v naše kraje, zato bo po mestu več ljudi, promet bo bolj zgoščen na posameznih parkiriščih zunaj centra in ta parkirišča bodo zagotovo komu danes še ekstra zanimiva in všečna. Danes se torej posebej pazite, kaj puščate na vidnih mestih v avtomobilih. V teh dneh je namreč v Celju neznanec spet iz avta ukradel torbico z dokumenti in gotovino, iz kombija pa motorno žago.
2: Ja, zato preden zaklenete avto, poglejte še enkrat po sedežih, kar ni na očeh, je težje ukrasti, ja, oziroma ni toliko, te ne mika ta roba.
0: Te ne mika ta roba, ja, to so besede. Celjski policisti pa so spet zaznali tudi porast spletnih goljufij. Kaj nas tokrat opozarjajo, pa po dveh v paketu.
4: Slušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Die with a smile, Lady Gaga in Bruno Mars za lep začetek jutra. Dobro jutro od nas treh. Na Celjskem so spet zaznali spletne goljufije, obravnavali so kar dva takšna primera. Ja, goljufi so danes zelo prepričljivi, zato si zapomnite preprosto pravilo. Če vas nekdo na spletu priganja, najverjetneje ne želi pomagati vam, ampak svojemu lastnemu žepu. Ne klikajte nobenih sumljivih povezav, ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov neznancem in pa pred vsakim nakazilom dobro preverite, komu denar sploh pošiljate. Posebej previdni pa bodite tudi pri ponudbah, kjer vam nekdo obljublja hiter in zagotovljen zaslužek. To pač ne obstaja, ne? In tudi, če vas kdo prepričuje, da imate kakšne kriptovalute, ki vam bodo vsak čas propadle, ne nasedajte. Če pa posumite na prevaro, o tem takoj obvestite svojo banko in pa zadevo prijavite na policijo.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka Štore.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan C.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Gremo v planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. Ta petek slikarska delavnica ob sončnem zahodu. Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
2: Daj bodi moja, ti plesavka.
1: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri. Za najbolj noro zabavo pa bodo poslednje.

0: odlična Adele s hitom, ki jo je izstrelil med zvezde v letu 2011. Someone like you. 3 minute ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh. Prvič po enem letu je spet enotna Evropska unija. Glede česa točno pa, Bojana?
1: Glede podpore Ukrajini, voditelji članic Evropske unije so sinoči na vrhu v Bruslju prvič po decembru 2024 znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V zadnjem letu in pol je soglasno sprejetje sklepov o Ukrajini blokiral zdaj že nekdani mađarski premier Viktor Orban.
0: No, še več o dogajanju doma in po svetu, pa v novicah ob 7.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vrh Evropske unije prvič po več kot letu dni znova enoten v podpori Ukrajini. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo terjala več kot 200 življenj. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Voditelji članice Evropske unije so sinoči na vrhu v Bruslju prvič po decembru 2024 znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V zadnjem letu in pol je soglasno sprejetje sklepov o Ukrajini blokiral zdaj že nekdani mađarski premier Viktor Orban, nekajkrat pa jih ni podprl tudi njegov slovaški kolega Robert Fico. Voditelji, med njimi prvič po ponovnem prevzemu položaja tudi premier Janez Janša, so sicer v sklepih podprli diplomatske prizadevanja za konec ruske agresije in poudarili, da je Evropska unija pripravljena okrepiti svoj angažma na tem področju. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je v dobrem mesecu dni terjala 202 življenji od skupno 875 primerov okužbe, kar pomeni 23% stopnjo umrljivosti, je sporočil Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni. Pri poskusih zajezitve epidemije posebej skrbi nizek obseg sledenja stikom okuženih oseb. Ebola se je razširila tudi v sosednjo Ugando, a so ukrepi za obvladovanje tam učinkoviti. Doslej so v državi zabeležili 19 potrjenih okužb in 2 smrtna primera. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Zelenski je zaveznike pozval, naj Kijevu finančno pomagajo pri nakupih orožja, zlasti raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, pa tudi avtonomnih kopenskih vozil in artilerije dolgega dosega. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in po 133,5 km končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma, najprej na planino na Pohorju ter nato še na Celjsko kočo. V zeleni majici vodilnega jo bo začel Novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omerzel, glavni favorit preizkušnje pa je Nemec Florian Lipovic.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34.
1: Na Celjsko kočo. V zeleni majici vodilnega jo bo začel Novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omerzel, glavni favorit preizkušnje pa je Nemec Florian Lipovic.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje.

0: in nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Promet. Zastoj zaradi del je trenutno na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tretja etapa pa bo kolesarje danes v dirki po Sloveniji skozi Celje popeljala kar trikrat. Do 7. ure zvečer bodo zaprta parkirišča na Prešernovi, Razlagovi, pri Turški mački in del Spodnjega gradu. Sicer pa bodo med 12.15 in 15.30, torej ob pol štirih popoldan, postopoma zaprte ceste na relaciji Stranice, Frankolovo, Vojnik, Celje in Laško. Omejitve pričakujete tudi na širšem območju Celja. Kolesarje sicer danes v Celju prvič pričakujemo ob 13. uri in 35 minut. Varno in previdno na poti, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
6: Obvestilo. Občina Šentjur obvešča porabnike pitne vode, vaških vodovodov, Bezovje in okrog, da je zaradi oporečnosti potrebno pitno vodo za pitje, pripravo hrane, pranje sadja in zelenjave ter umivanja zob še vedno prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
7: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro, dober dan.
9: Jutro.
5: Petek, 19. juni, prebujamo v najboljši družbi ob še boljših hitih in pa še lepšem začetku dneva. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba. In petek je kot nalašč za to, da si damo malo duška, da naredimo nekaj, kar še nikoli recimo nismo naredili. In ker pa smamo na Radiu Celje zelo radi, vas skupaj z ZPO Celje danes pošljemo med krošnje celske koče, kjer Pustolovski park ponuja brvi, mreže, mostove, plezalne izzive in kar 35 različnih elementov. Kako do super nagrade v nadaljevanju, še prej pa bo v naši družbi Nuša Derenda, zdaj pa gremo nazaj v leto 1961. Benny King in Stand By Me.
8: Vsako jutro
7: pravi ritem,
8: smeh
7: in veselje
8: v jutranjem ritmu
7: na Radio Celje.

0: najlepše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Danes vas peljemo tja, kjer se poletje ne začne na ležalniku, ampak med krošnjami. ZPO Celje vas v Pustolovski park na Celjski koči vabi med mostove, mreže, brvi in plezalne izzive. Ob njih uživajo tako otroci kot odrasli, saj vsak najde izziv po svoji meri. V parku je kar 35 različnih ovir in 3 proge, od lažje do tiste za najbolj pogumne. To je odličen pobeg od malih zaslonov, malo gibanja na svežem zraku in pa priložnost, da preverite, kdo v družini bo dovolj pogumen, da se bo podal tudi na Monkey Tree. Danes vam torej podarjamo užitke v Pustolovskem parku na Celjski koči. Takoj zdaj pošljite SMS z imenom, priimkom in geslom Poletje na nič 31 609 609. In morda bo prav vaš petek postal malce bolj adrenalinski. Poletje, ime, priimek, nič 31 609 609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar-Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
7: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Bruno Mars in Just the Way You Are. Glasbeni skok v leto 2010. O jutranjem ritmu vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro. Celjski mestni svetniki so na sredini seji odločali tudi o nekaterih finančnih zadevah. Se bodo te odločitve poznale tudi v denarnicah občanov, Bojana?
1: Pri nekaterih da, od julija bo namreč nekoliko dražja cena vrtca v Celju. Za koliko izvemo, v regiji danes o pol osmih in tudi komu letos ni treba plačati nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjski mestni svet je na sredini seji soglašal, da bodo s 1. julijem v javnih vrtcih na območju mestne občine Celje začele veljati nove cene programov in da se celjskim mestninam oprosti plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Uskladitev cen programov vrtca je posledica višjih stroškov izvajanja programov, predvsem stroškov dela zaradi sprememb plačnega sistema v javnem sektorju, a tudi rasti stroškov materiala in storitev. Cena programa za otroke prvega starostnega obdobja se bo zvišala za dobre 4%, za drugo starostno obdobje za 2,35%, v kombiniranih oddelkih za 2,88%. Celjski mestni svetniki so soglašali tudi, da se celjskim mestninam za obdobje enega leta oprosti plačilo za nadomestilo uporabe stavbnih zemljišč. Družbo je namreč sredi maja letos prizadel požar, ki je poškodoval obsežen del njihove proizvodnje. Sanacija naj bi trajala več mesecev, gre pa za več milijonsko škodo. V skladu z določili odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč je mestna občina na prošnjo zavezanke odobrila oprostitev plačila za prizadete proizvodne hale in parcele, kar znaša 21.570 evrov.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 20, enako tudi Dobrna in Slovengradec, Laško 19, v Velenju 18. Danes bo razvajalo sonce, ogreje se lahko krepko nad 30 stopinj. Sončno in vroče kaže, da bo tudi za vikend kakšna vročinska nevihta lahko, da bo nastala v nedeljo. Tudi prvi poletni dnevi pa bodo vroči in sončni, popoldanske temperature v prvih dneh novega delovnega tedna pa bodo okrog 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: O zastojih zaradi del poročate na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na avtocesti pa je promet oviran med Domžalami in Krtino proti Celju. Zaradi prometne nesreče vozila so sicer na odstavnem pasu. Varno in previdno na vseh poteh, o nedelujočih semaforjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
4: Elektrocelje obvešča, da bo v nedeljo 21. junija prekinjena dobava električne energije v Celju med 7. in 15. uro na območju transformatorske postaje Glazija. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
2: In 4 minute za čas pol osmo v jutranjem ritmu z vami Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro.
5: Jutro.
2: Danes v Celju računajte na malce več potrpljenja v prometu. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo med 12.15 in pol četrto popoldan postopoma zaprte ceste od stranic Frankolovega in Vojnika proti Celju. Omejitve pa bodo tudi v mestu in proti Laškemu. Kolesarje v Celju pričakujemo prvič okrog 13:35. Cilj na Prešernovi ulici pa bo okrog 14:42. Zdaj, če imate danes opravke v centru, se tja odpravite malce prej, po možnosti tudi kar s kolesom, ne? Tako da, da ne boste rekli, da niste vedli.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Heart in All I Wanna Do Is Make Love To You. 17. ostaja še do 8. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro. Poletni solsticij se začne to nedeljo 21. junija. In to poletje boste zagotovo šli kam na lepše, na morje, v hribe ali pa sam čez mejo. In to z avtodomom ali pa ne vem, na čisto domači sled, ki se spremeni v tisto ta pravo zgodbo, ki je vredna pripovedovanja. In v novem tedniku tudi letos vabijo k sodelovanju s potopisi. Ne šteje samo, kako daleč ste oziroma boste šli, ampak kaj ste doživeli, kaj vas je presenetilo na poti, koga ste tam srečali in kaj bi priporočili še drugim. Lani so bralce navdušili potopisi iz Omana, pa iz Gruzije in iz dežel bližnjega vzhoda. Letos pa lahko svojo zgodbo navdušite tudi vi in se potegujete za res lepe nagrade našega pokrovitelja Kaprisan. Več informacij pa najdete na spletni strani Novega tednika.
1: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Naj bo poletje doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
3: Uradeče se vrača Splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s splavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Tedenski utrip na Radiu Celje.
7: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
6: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Preden je postal pop-rock zvezdnik, je Giboni svojo kariero v 80-ih začel v heavy metal in hard rock vodah. Oprosti je bil tole njegov hit v jutranjem ritmu 4 minute do 8. Dobro jutro. Poletje se začenja tudi v Celju. Tik pred koncem šolskega leta vrata odpirajo priljubljena športna in rekreacijska prizorišča Bojana.
1: Ja, tako. Jutri bo začelo obratovati letno kopališče Celje, pa tudi Wake Park na Šmartinskem jezeru ter številne dejavnosti na celjski koči. Pred začetkom sezone so v družbi ZPO na celjskem bazenu opravili tudi redna vzdrževalna in obnovitvena dela. Med pomembnejšimi novostmi so nov reševalni stolp za še boljši nadzor in varnost obiskovalcev, prenovljeni so tuši, pa tudi novi ležalniki. Novost je uvedba rezervacijskega sistema za uporabnike igrišč za odbojko na mivki, ki bo omogočal enostavnejšo rezervacijo terminov.
0: No, v novicah ob 8. pa slišimo tudi, od koga oziroma od česa se poslavlja Bela hiša.
2: Poslušate Radio Celje.
3: Penso con sueño para sí.

0: novice na Radiu Celje.
1: Bela hiša se poslavlja od letala, ki je služilo kot Air Force One. Drugi dan vrha Evropske unije o Bližnjem vzhodu in dolgoročnem proračunu. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Visoki uradniki Bele hiše so se včeraj po vrnitvi predsednika Donalda Trumpa z vrha skupine G7 v Franciji poslovili od letala, ki s predsednikom na krovu dobi naziv Air Force One. Letalo namreč nameravajo upokojiti. Upokojeni Boeing je predsednike prevažal po svetu kar 35 let in je bil že malce dotrajan. Sedaj bi ga lahko nadomestilo letalo Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar. Ameriške zračne sile so maja sporočile, da je katarsko darilo zaključilo predelavo, opravilo potrebne testne polete in se bo kmalu pojavilo v novi rdeče-belo-modri barvi ameriške zastave. Predsedniki vlad in držav Evropske unije bodo danes dopoldne vrh Evropske unije v Bruslju nadaljevali s pogovori o okviru za pogajanja o dolgoročnem proračunu unije v obdobju 2028 do 2034. Okvir predvideva 7-letni proračun v višini približno 1948 milijard evrov. Razdeljen pa bi bil v tri stebre, to so nacionalno-regionalni načrti, iz katerih bi članice med drugim prejemale sredstva za kohezijsko in kmetijsko politiko, Evropski sklad za konkurenčnost in zunanje delovanje Evropske unije. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Zelenski je zaveznike pozval, naj Kijevu finančno pomagajo pri nakupih orožja, zlasti raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, pa tudi avtonomnih kopenskih vozil in artilerije dolgega dosega. So gostitelji svetovnega nogometnega prvenstva Mehičani so se po težko priborjeni zmagi v Guadalajari z 1-0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. Prav tako so gostitelji Kanačani pa so se v Vancouveru v skupini B 6-0 znesli nad Katarjem. Tekmo je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Ismaela Konea. V prvi tekmi skupine B je v Los Angelesu Švica. So gostitelji svetovnega nogometnega prvenstva Mehičani so se po težko priborjeni zmagi v Guadalajari z 1-0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. Prav tako so gostitelji Kanačani pa so se v Vancouveru v skupini B 6-0 znesli nad Katarjem. Tekmo je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Ismaela

0: Okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
7: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, bro, usim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
3: Radar je v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne. Kar 6 km dolg zastoj zaradi del pa je na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Danes pa previdno in strpno v Celju in okolici. Tretja etapa dirke po Sloveniji bo namreč danes kolesarje skozi Celje popeljala kar trikrat do 7 ure zvečer. Bodo zaprta parkirišča na Prešernovi, Razlagovi, pri Turški mački in tudi del spodnjega gradu. Sicer pa bodo med 12.15 in pol četrto popoldan postopoma zaprte ceste na relaciji Stranice, Frankolovo, Vojnik, Celje in Laško. Omejitve pričakujte tudi na širšem območju Celja. Kolesarje sicer danes v Celju prvič pričakujemo ob 13. uri in 35 minut. Strpno na poti, na vseh ovirah s cest pa obveščajte na 080 13 nič 2.
4: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Točno 7 jih je čez 8 v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro. Danes imamo eno super nagrado za vse, ki poletje radi preživljate aktivno. Pošiljamo vas namreč med krošnje celjske koče, torej čez mostove, vrvi in izzive, ob katerih bo malo delal pogum, malce pa tudi vaše noge. Poletje je najlepše na Radiu Celje in danes lahko osvojite res hudo pustolovščino. Kako? Pa takoj po dveh v paketu.
4: Vsako jutro. Pravi ritem.
5: Smeh.
4: In veselje.
5: V jutro.

0: Poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: In danes pa svabimo tja, kjer se odrasli za nekaj časa spet počutimo kot otroci, otroci pa se počutijo kot veliki pustolovci. Na Celjski koči med drevesi čaka pustolovski park ZPO Celje. Trije poligoni, 35 različnih ovir, mostovi, mreže, brvi, plezalna stena in pa en kup adrenalina. Za tiste najbolj pogumne je v pustolovskem parku na Celjski koči oči tudi Monkey Tree, za vse ostale pa dovolj izzivov, ki vam bodo popestrili topov poletni dan. Danes torej podarjamo užitke v pustolovskem parku na Celjski koči. Pošljite SMS z imenom, priimkom in geslom Poletje na 031 609 609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.
2: Vsak dan,
3: vsak trenutek,
2: vedno blizu.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood več na lipnik.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. Šest premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. Šest zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpisa bo majo po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu, preberite v novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
7: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Enrique Iglesias za energičen začetek petka. Dobro jutro od nas treh. Tri minute ostajajo še do pol devetih. Temeljito so jo prenovili, danes jo bodo tudi uradno odprli. Šlandrovo cesto v Velenju, a ne Bojana?
1: Ja, tako prenova omenjene ceste po besedah velenjskega župana predstavlja nadaljevanje sistematičnega urejanja prometne in komunalne infrastrukture, ter prispeva tudi k višji kakovosti bivanja prebivalcev na tem območju. No, kaj vse so uredili, pa slišimo v regiji danes ob pol devetih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Velenju bodo danes namenu predali prenovljeni del Šlandrove ceste. Prenova je bila izvedena zaradi dotrajenosti ceste in potrebe po posodobitvi komunalne infrastrukture. Pomembna pridobitev je nov pločnik, ki bo izboljšal varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu. Kot pravi župan mestne občine Velenje Peter Drmol, projekt predstavlja nadaljevanje sistematičnega urejanja prometne in komunalne infrastrukture ter prispeva k višji kakovosti bivanja prebivalcev tega območja.
2: V tem delu mestne četrti smo vsako leto kakšno investicijo izvedli v prometno infrastrukturo. Tudi ta prenova Šlandrove ceste je bilo pravzaprav nadaljevanje projekta iz preteklega leta. Za to obnovo smo namenili 200 000 evrov, šlo pa je tako za rekonstrukcijo obstoječe ceste, za obnovo vseh komunalnih vodov in seveda tudi zagotovitev ustrezne prometne varnosti v tem območju.
1: Namestili so tudi sodobno javno razsvetljavo, hkrati pa uredili tudi navezave na dvorišča stanovanjskih blokov.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju trenutno sončno s 23 stopinjami, enako tudi Šmarju pri Jelšah in Šentjur, Dobrna 22, Laško 19, v Velenju 18. Danes bo razvajalo torej sonce, popoldan se bo ogrelo nad 30 stopinj, sončno in vroče bo tudi v soboto in nedeljo. Kakšna vročinska nevihta lahko, da bo nastala v nedeljo, tudi prvi poletni teden pa bo vroč in sončen, temperature se bodo povzpele na 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar je v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne. 6 km dolg zastoj pa je zaradi del na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Danes pa previdno in strpno v Celju in okolici. Tretja etapa dirke po Sloveniji bo kolesarje skozi Celje popeljala kar trikrat. Do 7 ure zvečer bodo zato zaprta parkirišča na Prešernovi, Razlagovi, pri Turški mački in pa tudi del spodnjega gradu. Sicer pa bodo med 12:15 in pol četrto popoldan postopoma zaprte ceste na relaciji Stranice, Frankolovo, Vojnik, Celje in Laško. Omejitve pričakujte tudi na širšem območju Celja. Naj vas na poti spremlja dobra volja in pa lahka noga. O ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
3: Petih je že čez pol deveto, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Petek je. In poletje v Celju bo tudi letos res živahno. Pred nami je okrog 120 dogodkov, od koncertov in predstav do večerov, ko bo najlepše preprosto priti v mesto in se malo staviti ter uživati. Kaj vse nas čaka, kje bomo letos peli, ploskali, se družili in lovili poletne večere? Tako je po naslednji pesmi, ko bo z nami direktorica Zavoda Celeja Celje, Maja Voglar.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Obetamo si pestro dogajanje. Zavod Celeja Celje bo skupaj s partnerji in ob podpori mestne občine Celje v okviru poletja v Celju 2026 organiziral, pripravil okrog 120 dogodkov. Med drugim bodo obeležili 30 let od prvih dogodkov pod imenom Poletje v Celju in 10. obletnico prve uprizoritve muzikala Veronika Deseniška. Več o poletnem dogajanju direktorica Zavoda Celja Celje, Maja Voglar. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Poletje v Celju, kot slišimo, letos prinaša približno 120 dogodkov. Zdaj, če bi vi morali v enem stavku povedati, kakšno poletje se nam obeta v Celju, kaj bi rekli? Lahko je tudi dolg stavek.
2: Lahko pa tudi kratek.
1: Ja,
2: kratki stavki ponavadi največ povejo. Se pravi, vroče in živahno poletje si želimo. In takšno bomo tudi poskušali pričarati.
1: Letos mineva 30 let od prvih dogodkov pod imenom Poletje v Celju. Kako se je ta zgodba skozi leta razvijala in kaj danes pomeni za mesto?
2: Ja, prvič se je začelo uporabljati Poletje v Celju, dogodki Poletje v Celju pred 30 leti. Takrat so bili to pionirski začetki z nekimi osnovnimi, bazičnimi dogodki. In skozi vsa ta leta smo v zavodu, kot tudi ostali mestni ustvarjalci, razvijali ta produkt in danes lahko rečemo, da je Poletje v Celju že prepoznaven produkt in koncipiran produkt, ki pa vsako leto teži in strmi k zviševanju kvalitete te ponudbe oziroma programske scheme.
1: Dogajanje se začne 26. junija z muzikalom Veronika Deseniška. Po 10 letih še vedno izjemno aktualen muzikal. A ste si mislili, da bo tako uspešen, da bo tako priljubljen?
2: V vsak projekt se gre s tako miselnostjo in vkolikor se verjame v projekt, projekt priživi daljše obdobje in to je model muzikala Veronika Deseniška. 10 let, to je dolga doba. S tem, da tu bi želela poudariti, vmes je bilo covidno obdobje, ki je moralo preživeti neke posebne okoliščine. Krati pa tudi to, da zadnja 4 leta na leto, na sezono prodamo, so razprodane 4 predstave. Torej, to ni samo celjska predstava, čeprav ustvarjalci muzikala Veronika Deseniška so pa ravno lokalni ustvarjalci in to je tista dodana vrednost, ki jo ves čas v okviru Poletja v Celju v zavodu negujemo. Tako da letos, ja, 10. obletnica, 4 predstave, odlično se prodajo in veliko interesa izven Celja za to, za ogled te predstave.
1: Tako da, spoštovana družba, če še niste videli muzikala Veronika Deseniška, da ne bo slučajno prepozno, vstopnico si pridobite pravočasno. Uradno odprtje Poletja v Celju bo 1. julija,
2: ja,
1: je tako, s koncertom tako skupine Destroy. To ni ravno zdaj klasični koncert, ampak nekaj precej posebnega. Kaj lahko obiskovalci pričakujemo?
2: Spektakel.
1: Ja.
2: Že prej sva omenila, da gre za 30 let delovanja. 30 let truda, aktivacij različnih udeležencev, kreatorjev tega programa. Zato si 30-letnica zasluži spektakel, nekaj posebnega in zopet nit. Lokalni ustvarjalci in to je skupina Destroy. Seveda pa za ta občutek in doživetje je pa treba priti 1. julija na Krekov trg.
1: Na Krekov trg, torej udarno bomo začeli. Direktorica Zavoda Celja Celje, Maja Voglar, je danes naša jutranja družba. Vsak konec tedna v juliju in avgustu se vrača program Žive zgodovine. Kaj obiskovalci tam doživijo, komu je ta program najbolj namenjen?
2: Obiskovalci najbolj obiskane turistične znamenitosti Celja bodo tudi letos na Celjskem gradu seveda si lahko ogledali program Žive zgodovine. To gre za program, v katerem predvsem za mlajše generacije, za otroke, za družine se spoznajo z načinom življenja v srednjem veku, prikazom tega življenja. Zelo zabavno, zelo zanimivo in z marsikaterim vtisom, pozitivnim vtisom odidejo otroci, predvsem otroci, lahko rečem, domov.
1: pa starši tudi, povem iz prve roke, da to res ni samo za otroke, to morate doživeti, to je potrebno videti. Nekateri mislijo, aha, bomo šli za kakšno urico dve na Celjski grad pogledati živo zgodovino, pa so pa kar cel popodan.
2: Ja. Ja.
1: Dogajanje čez cel dan. Ne?
2: Ja, je pa tudi, moram pa tule tudi podariti, da tudi srednjeveške skupine, ki oprizarjajo te programe, ene imajo, ne vem, področje kuhanja, priprave hrane na način iz srednjega veka, potem je kovačija, potem so borbe, je orožje in tudi te skupine so vsako leto bolje pripravljene.
1: Pa srednjeveški plesi, ne?
2: Absolutno, na srednjeveške plese pa ne smemo pozabiti, to je pa enkratno doživetje in tu v Celju imamo kar nekaj srednjeveških skupin, ki so se tega lotile resno in jih je res za pogledati.
1: Ob koncu avgusta pripravljate tudi prav poseben zgodovinski festival, letos poudarkom na Ulriku II. Celjskem. Zakaj je ravno on letos v spredju?
2: Tradicionalno se zaključuje poletje v Celju z srednjeveškim dnevom. Letošnje leto sicer je prerasel ta srednjeveški dan v srednjeveški festival, dvodnevno dogajanje, kar je zasluga tudi uspešne prijave na evropskem razpisu Interreg, Living Castles Slovenija Hrvaška. Zakaj Ulrik? Zaradi tega, ker si želimo vsako leto poiskati eno osebnost iz rodbine celjskih grofov po neki obletnici in letos obeležujemo 570 let smrti Ulrika II.
1: Pestro bo torej zadnji poletni vikend pred novim šolskim letom.
2: Tako, da še malo naužijemo se tega poletja, potem pa hitro v delovno opremo in šolske klupi.
1: Torej iz Vitevzo in Princez bomo se potem prelevili.
2: Nekako v realni svet.
1: Tako. V programu so tudi večji dogodki, da ne pozabiva omeniti med drugim Perpetuum Jazzile, pa Žan Serčič, opera, rockstar in predstavi Celjski vsi. Bi mogoče lahko, ne vem, izpostavili nekaj dogodkov še, ki jih po vašem mnenju pa res ne gre zamuditi.
2: Jaz bi rekla, da mogoče še kašnega za dodat, te pa vse ne zamuditi.
1: Direktorica zavoda Celja Celje Maja Voglar je danes naša jutranja družba. Poletje v Celju bo pestro, kot slišimo, ne živi pa samo na gradu, da ne bo kdo slučajno to mislil, ampak tudi v mestnem jedru, pri gostincih, obvodnem stolpu, v mestnem gozdu in še drugod. Kako pomembno je, da mesto poleti diha kot ena taka celota?
2: So ustvarjanje utripa poletja v Celju vsekakor ni samo zavod vključen. Veliko, veliko temu prispevajo tudi naši gostinci, ki iz leta v leto se trudijo, nadgrajujejo svoje programe in tako pripravljajo skozi celotno poletje kavarniške večere, recimo Hotel Evropa, večere z glasbo in hrano pri Starem Piskru, Cankarjeva, pivnica Koper, Oštirka, tako da se bo na vsakem kotičku, vsakem delu Celja nekaj dogajalo, pa zagotovo se bo še kdo opogumil in bo tudi dodal svoj kamenček v ta mozaik poletja v Celju.
1: Skratka, letošnje poletje bomo preživeli v Celju, na gradu, v Starem mestnem jedru. Direktorica zavoda Celja Celje Maja Voglar je bila naša družba. Hvala lepa, se vidimo poleti.
2: Se vidimo poleti, hvala za vabilo in se veselim.

0: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
2: Trgovine Melaut Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev. Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje. Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. Ta petek slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
3: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Kultura kulture na Radiu Celje.
2: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v Mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v Mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Žbogar v Varnostnem svetu Združenih narodov za ukrepitev vloge žensk v mirovnih procesih. Prvemu častniku katamarana po trčenju z jadrnico na Hrvaškem očitajo malomarnost. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Veleposlanik Samuel Žbogar je med odprto razpravo Varnostnega sveta Združenih narodov o agendi ženske mir in varnost poudaril, da je bila to ena od prednostnih nalog Slovenije med mandatom v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2024 in 2025 in pozval k večji vključenosti žensk v mirovne procese. Pravice žensk se kršijo, njihova varnost je ogrožena, njihovi glasovi pa so še vedno prepogosto izključeni iz procesa odločanja, je dejal veleposlanik in poudaril, da vključujoči mirovni procesi vodijo k bolj trajnemu miru. Na sodišču v Splitu so zaslišali člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, pri čemer so umrli štirje ljudje na jadrnici. Osumljenemu očitajo, da je kot prvi častnik med upravljanjem katamarana povzročil trčenje, ker je plul prehitro, pri tem pa ni ustrezno uporabljal radarskega nadzora in alarmnega sistema. Osumljenemu grozi od 3 do 15 let zapora, sodnik pa je zanj odredil enomesečni pripor. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Zelenski je zaveznike pozval, naj Kijevu finančno pomagajo pri nakupih orožja, zlasti raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, pa tudi avtonomnih kopenskih vozil in artilerije dolgega dosega. V Brežicah bodo danes in jutri gostili 48. srečanje zamejskih športnikov, ki se ga bo udeležilo okoli 200 tekmovalcev in okoli 50 njihovih spremljevalcev. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bodo športniki preizkusili v nogometu, košarki, odbojki in namiznemu tenisu. Srečanje že vrsto let združuje slovenske športnike iz vseh štirih držav, ki mejijo na Slovenijo, Italije, Avstrije, Mačarske in Hrvaške. Na tekmovanju se ženske pomerijo v odbojki, moški v košarki in nogometu, medtem ko v namiznem tenisu tekmujejo oboji.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem usijo
1: na Slovenijo, Italije, Avstrije, Mačarske in Hrvaške. Na tekmovanju se ženske pomerijo v odbojki, moški v košarki in nogometu, medtem ko v namiznem tenisu tekmujejo oboji.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj.

0: 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Mi Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
4: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Promet. Radar je v Veliki Pirešici za modro ograjo, meri proti Ari vasi, 5 km dolg zastoj zaradi del pa je na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutranji zastoji pa so na standardnih relacijah proti mestnim središčem. Danes pa previdno in strpno v Celju in okolici. Tretja etapa dirke po Sloveniji bo namreč kolesarje skozi Celje popeljala kar trikrat. Do 7. ure zvečer bodo zaprta parkirišča na Prešernovi, Razlagovi, Priturški mački in pa tudi del spodnjega gradu, sicer pa bodo med 12.15 in pol četrto popoldan postopoma zaprte ceste na relaciji Stranice, Frankolovo, Vojnik, Celje in Laško. Omejitve pričakujte tudi na širšem območju Celja. Previdno na poti, o živalih na cestah in nedelujočih semaforjih pa obveščajte na 0813-02.
6: Slušate jutranji ritem na Radiu
7: Celje. Mir za Bojana, vam želimo čudovit petek, kjerkoli ga že preživljate. Pet jih je oziroma sedem že čez deveto. Dobar dan.
8: Živjam.
7: 19. junije in danes praznuje človekov najboljši prijatelj. In ne, ni dan denarja. Dve pesmi vam damo za razmislek, da razmislite, kdo danes praznuje. Dam pa samo en namik. Vsaj dvakrat na dan ga je treba peljati ven na sprehod, treba ga je nahraniti, pa se igrati z njim.
8: Boštjanov dan je danes, na rojstni dan.
7: Ni Boštjan, ne.
6: Vsako jutro pravi ritem,
9: smeh
6: in veselje.
9: V jutro.

0: Odlična Shakira in Underneath Your Clothes. 14 je čez 9. V jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Danes praznujejo kužki, ki niso ravno z naslovnico pasjega koledarja, so pa zato pogosto največji cari. Danes obeležujemo dan najbolj grdih kužkov. Ja, dejansko obstaja tak dan, ponekod potekajo tudi tekmovanja v tem in v resnici sploh v bistvu ni tako grd dan, kot zveni. Namen tega dneva je v bistvu zelo lep. Veliko kužkov, tisti, ki so starejši, imajo kakšno posebnost, ne vem, mandlake, štrleče zobe ali pa malo bolj nenavadna ušesa in zato na posvojitev čakajo dlje, kot čakajo recimo ostali kužki, Bojana, ne?
1: Ja, in čeprav ravno taki znajo pogosto najbolj osvojiti človeka, ne zato, ker so popolni, ampak ker imajo nek poseben karakter. Ker so še bolj ljubeči in vsak kužek si zasluži svojega človeka, ne glede na karakteristike.
0: Ja, točno tako, ja. Ok, danes torej en dodaten priboljšek za domačega kosmatinca. Pri posvojitvi pa mogoče pogledajte tudi tja, kamor drugi ne pogledajo najprej. Taki kužki vas bodo vedno, po moje, najbolj presenetli. A ne?
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta sodobnim

0: kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si
1: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Glasbeni skok v leto 1988, prljavo kazalište in mojoj majci. V jutranjem ritmu pa gremo za trenutek spet nazaj v šolske klopi. Ja, kmalo bo zasijala v povsem novi podobi šola na Ljubljanski cesti v Celju.
1: Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje je zadnje mesece deležna temeljite energetske obnove, ki pa ni bila poceni. Kaj vse so uredili za 5 milijonov evrov, izvemo v regiji danes ob 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: disco. Regija danes.
1: Pozdravljeni. Energetska prenova srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Celje je skoraj končana. Gre za enega največjih infrastrukturnih projektov šolskega centra Celje v zadnjih letih. Njegov cilj je bil zagotoviti sodobnejše pogoje za izvajanje pouka in povečati dostopnost šole za vse uporabnike. Šola ima med drugim novo dvigalo, taktilne oznake za slepe in slabovidne ter indukcijsko zanko za naglušne, pravi ravnateljica šole Saša Silovšek.
2: Te taktilne oznake, to se nam zdi res pomembno, zato ker se nam zdi pomembno vključevanje takih ljudi z ovirami v sam proces in vemo, kako zelo je to potrebno. Smo jih še lani nosili, ne? V prvo nadstropje letos nam bo to dosti lažje, tudi WC za invalide, sanitarije so urejene v prihličju.
1: Posodobljena je bila tudi informacijska infrastruktura. 18 učilnic je dobilo nove televizijske zaslone in podporo sodobnemu pouku. Prenova bo končana do jeseni, ko bodo urejeni še parkirišča in okolica šole. Naložba bo stala dobrih 5 milijonov evrov. Od tega je skoraj 4 milijone evrov lastnih sredstev prispeval šolski center Celje.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju trenutno 24, enako tudi Slovengradec, dober na 25, Šentjur in Slovenske Konjice še stopinjo več. Danes bo razvajalo sonce, popoldan se bo ogrelo nad 30 stopinj, sončno in vroče bo tudi čez vikend, kakšna vročinska nevihta lahko da bo nastala v nedeljo, tudi prvi poletni teden pa bo vroč in sončen, temperature se bodo gibale kar okrog 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar hitrost vožnje meri v Veliki Pirešici za modro ograjo, meri pa proti Ari vasi, zato tam previdno in po predpisih. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Danes pa previdno in strpno v Celju in okolici. Tretja etapa dirke po Sloveniji bo namreč kolesarje skozi Celje popeljala kar trikrat. Do 7. ure zvečer bodo zaprta parkirišča na Prešernovi, Razlagovi, pri Turški mački in pa tudi del Spodnjega gradu. Sicer pa bodo med 12.15 in pol četrto postopoma zaprte ceste na relaciji Stranice, Frankolovo, Vojnik, Celje in Laško. Omejitve pričakujte tudi na širšem območju Celja. Ste kje opazili policijsko kontrolo ali radar? Opozorite v lokaciji. Na 080 13 02.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Boštejan, Mirza in Bojana, vaša jutranja družba, dobrodošli na Radiu Celje. Točno 5 jih je čez pol deseto. In če boste v teh dneh v Celju slišali slučajno navijanje, pa glasbo ali pa tudi sopihanje, brez panike, to je samo dokaz, da mesto poleti tudi živi. Kaj imata skupnega nogomet, koncert in pa tekaški copati, povemo že čez nekaj minut v rubriki Poletna pustolovščina.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak dan vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, ter še kakšen namig, kaj početi, če smo na poti z otroki.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: V Celju bo naslednjih nekaj dni res športno in glasbeno obarvanih. Danes, torej v Mladinskem centru Celje, pripravljajo posebno srečanje Slovenija proti Angliji, ki bo v mesto združilo nogomet, glasbo in pa dobro družbo. Ob 18. uri bo na Skalni kleti prijateljska nogometna tekma slovenskih in angleških glasbenikov. Zvečer ob 9. pa se dogajanje preseli še na glavni trg, kjer sledi koncert domačih in tujih glasbenih gostov. Vstop bo prost, zato je to res lepa priložnost za druženje v mestnem središču, za navijanje, glasbo v živo in pa večer, ki bo Celju prinesel pravi poletni utrip. Športno dogajanje pa se bo nadaljevalo tudi v četrtek prihodni teden, torej 25. junija, ko Celje gosti 35. celjski zeleni maraton državnosti. Start in cilj bosta v mestnem parku, tekači pa bodo lahko izbirali med 6, 10 kilometri in pol ter pol maratonsko razdaljo. Dogodek je namenjen tako izkušenim tekačem, kot tudi vsem tistim, ki si želite praznični dan preživeti aktivno, v dobri družbi in pa v prijetnem okolju mestnega parka ter celjskih ulic. Celje bo tako v prihodnjih dneh ponudilo kar dve lepi priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Enkrat z navijanjem in glasbo, drugič pa s tekaškimi copati, v obeh primerih pa z veliko dobre energije in druženja.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20:30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Daj bodi moja ti plesavka.
3: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
4: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
5: Rade če vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
6: Poletje v novem tedniku.
7: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
6: Z novim tednikom na okrog!

0: novice na Radiu Celje.
1: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. Evropa v primežu prvega večjega vročinskega vala letos. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v polje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje sicer letos za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Med novostmi so dodatne sanitarije, izboljšave dostopnosti za gibalno ovirane osebe, več senčil in pergol ter nov digitalni informativni zaslon. Velenjska plaža je lani zabeležila rekordnih več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Podobne temperature bodo dosegle nekatere dele Grčije, Albanije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova. Na temperature krepko nad sezonskim povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji ter na Madžarskem in Češkem. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbližje napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul. V prvem krogu je med posamezniki zobilo smole z 2-3 izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joeju Seyfriedu. Z 2-3 je med posameznicami izgubila tudi Ana Tofant, med dvojicami pa sta se s takim izidom poslovila Kožul in Darko Jurgič. Tekmovanje so po prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, tako da v konkurenci ostaja le Jurgič med posamezniki, ki je bil v prvem krogu prost.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.

0: streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektom.si.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
3: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Promet. Zastoj zaradi del je trenutno na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, danes pa previdno in strpno v Celju in okolici. Tretja etapa dirke po Sloveniji bo namreč kolesarje skozi Celje popeljala kar trikrat, do 7. ure zvečer pa bodo zaprta parkirišča na Prešernovi, Razlagovi, pri Turški mački in del Spodnjega gradu. Sicer pa bodo med 12.15 in pol četrto uro postopoma zaprte ceste na relaciji Stranice, Frankolovo, Vojnik, Celje in Laško. Omejitve pričakujte tudi na širšem območju Celja. Ste kje opazili policijsko kontrolo ali radar? Opozorite v lokaciji na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 19. junija goduje redovnica sveta Julija Falconieri, godujejo imena Julija, Julica, Julika. Julina starša sta od veselja in v zahvalo, da se jima je po dolgem pričakovanju rodil otrok, v Firencah se zidala cerkev Marijinega oznanjenja. Poleg bogatstva, najboljšo vzgoje ter izobrazbe je Julijano odlikovala tudi telesna lepota, tako da so si snubci v njenem domu kar podajali kljuko. Ona jih je ustrajno odklanjala, saj posvetno življenje ni preveč zanimalo. Pod vodstvom svojega strica Aleksija je spoznavala duhovno življenje, zato se je z lahkoto odrekla svetu. V znamenje popolne odpovedi si oblekla dolg plašč, ki je pokrival njeno postave od glave do peta. Kmalu so ji sledile še nekatere druge Marijine častilke, tako da je nastal tretji red servitov in redovnic, ki se imenujejo Mantelatinje. Julija je sicer ostala v domači palači, a je v njej pod duhovnim vodstvom strica živela pravo redovniško življenje. Sestre so jo izvolile za predstojnico, napisala je pravila reda. Imela je poseben dar, da si je znala pridobiti zaupanje revežev in bolnikov. Meščani so jo spoštovali, posegala je v njihove spore in jih mirila, spreobračala grešnike in zanje premolila vse noči. Vaščani so jo zato imeli za svojega angela tolažbe.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Bitcoinu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Novi tednik. Časopis naših krajev.
11: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
10: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poletje trka na vrata, mi pa preverjamo v Termani Laško, če so ta vrata že odprli. Pozdravljena, Eva.
1: Pozdravljena, Simona. Ja, v Termani Laško v vročih dneh ne odpiramo le vrat, ampak odpiramo kar to našo slavno stekleno streho, torej našo kupolo. Je pa res, da smo te dni tudi uradno odprli še vse zunanje bazene. Do zdaj ste lahko uživali v zunanjem povezovalnem bazenu, dveh manjših otroških toboganih, otroci v sprej parku, no zdaj pa smo uradno odprli še največji in tudi najbolj osvežilni plavalni bazen, tudi kristalni bazen tik nad Savinjo. Čez vikend pa ste lahko uživali tudi na tistih malce bolj divjih toboganih, ki jih imamo v Termani Laško. Dobrodošli torej, da tele prve prave poletne dni oziroma kar prave vročinski val, ga nekateri imenujejo, preživite torej v stilu, mi seveda predlagamo Termano Laško. Naj omenim pa še, da do konca tega meseca lahko kupite celodnevne kopalne vstopnice, tako otroške kot odrasle, kar 25% ugodneje. Pripravili smo junijsko akcijo, le v tem mesecu dobite ob nakupu petih vstopnic 25% popust na vse te vstopnice. Lahko jih izkoristite potem v juliju. Tako da odlično za cele družine, mogoče stare starše, vnuki, najstnike s prijatelji ali pa mogoče celo kot pozornost uspešnim šolarjem ob koncu šolskega leta.
0: Sliši se odlično, v tej vročini pa še osvežilno.
1: Ja, tako je. No, smo pa te vroče dni v tem tednu v Termani začeli izkoriščati še za nekaj drugega in sicer prenovo savna centra Termane Park Laško. Ponedeljkom smo savna centra v celoti zaprli, dela so se takrat že začela in bo dokončana predvidoma 15. septembra. Obljubljamo še boljšo ponudbo, izjemno podobo, res krasno doživetje za vse ljubitelje savnanja.
0: Tistih, ki savno uporabljajo poleti, je najbrž nekoliko manj kot tistih, ki to redno počnejo po zimi, tako da ravno pravi čas.
1: Ja, čeprav je pa treba vedeti, da redna uporaba savn tudi oziroma predvsem poleti, torej to poletno savnanje, omogoča telesu, da se bistveno lažje prilagodi na visoke poletne temperature, poleg tega, da seveda krepi naš imunski sistem in dobro deluje na našo kožo. Tako da, če se kdo težko sooča s poletno vročino, je mogoče ravno savna odgovor. Vsi ljubitelji savnanja, čeprav smo ena vrata zaprli zaradi velike prenove, je vedno ste vabljeni v savne zdravilišča Laško.
0: Kopanje, savnanje in še izjemne novosti takoj po poletju.
1: Ja, tako je, takoj po poletju. Torej, čeprav se poletje veselimo, z nestrpnostjo pričakujemo tudi jesen, 15. september, ko predvidoma odpiramo torej popolnoma prenovljen savna center Termana Park Laško. Verjamem, da v velik užitek tako nam kot vsem našim ljubiteljem savnanja. Do takrat pa seveda vabi poletna osvežitev tudi na naše zunanje kopališče v Termana Parku. Dobrodošli.
0: Se vidimo. Hvala lepa in lep pozdrav.

0: Regija danes. Pozdravljeni. Danes bo Celje gostilo poseben mednarodni dogodek, ki bo združil šport, glasbo in prijateljstvo med Slovenijo in Anglijo. Dogajanje se bo ob 18. začelo s prijateljsko nogometno tekmo na Skalni kleti, kjer se bodo pomerili slovenski in angleški glasbeni gostje. Namesto na odru bodo tokrat svojo energijo, ekipni duh in tekmovalnost pokazali na igrišču. Tadej Perčič, direktor Mladinskega centra Celje, o nadaljevanju dogajanja.
1: Ob 6. bo tekma, potem ob 9. uri zvečer se pa ti igralci, glasbeniki predstavijo na glavni trg v center mesta, kjer bodo pa v bistvu nastopili na velikem koncertu, ki bo pa tudi brezplačen enako kot tekma, prost vstop za vse obiskovalce in se bodo nekako povezali potem še na odru po tekmi. No.
0: Namen dogodka je povezovanje ljudi skozi glasbo, šport in mednarodno sodelovanje. Dogodek je namenjen vsem generacijam, ljubiteljem dobre glasbe, nogometa in mestnega dogajanja. Vstop na nogometno tekmo in koncert je prost.
2: Vremenska napoved.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer se lahko predvsem na severu pojavijo posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Danes bo zaradi kolesarskega dogodka na širšem območju Celja in okoliških cest vzpostavljenih več popolnih in postopnih zapor prometa, med drugim na relacijah proti Vojniku in Laškem. V središču Celja bo promet popolnoma zaprt, do 19. ure pa ostajajo zaprta tudi nekatera parkirišča v centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je tu, pred vrati so počitnice in to je tudi čas brezskrbnih dni in uživanja in kaj lepšega, kot se pustiti razvajati na bazenu ali v termah. Kaj vse bo to poletje mogoče početi v Akvaluni v Podčetrtku, pa bo povedala Petra Debelak. Pozdravljena.
1: Zdravo, lepo zdrav iz Podčetrtka. Res je, pred nami so vroči poletni dnevi in čas je za prijetno osvežitev. Od gor, sladoleda, do ledenih kav ali večernih koktejlov s prijatelji, za najboljšo osvežitev pa bodo poskrbeli bazeni termalnega parka Akvaluna. Poletno vročino tukaj odganjajo spusti po zavitih topoganih, igra v bazenih in fotografiranje živali. Termalni park Akvaluna ponuja kar 3 bazene z igrali za najmlajše. Najstniki se bodo podali na raziskovanje živali z celega sveta, na pravi Aqua Safari. Tisti še malo bolj pogumni pa se bodo podali v valovalni bazen ali kar na adrenalinski stolp, z katerega se vije 8 adrenalinskih topoganov, ki poženejo kri po žilah tudi odraslim. Med njimi je še vedno kraljica adrenalina King Cobra seveda. In še novost, od tega vikenda naprej bodo na voljo krajše sprostitvene masaže za otroke in odrasle. Akvaluna je čez teden odprta od 10 do 18, v soboto in nedeljo pa od 9 do 19 ure zvečer. Zato naj velja vabilo, ko šole počasi zapirajo vrata, jih Akvaluna na široko odpira. Dobrodošli v Akvaluni, pričakujemo vas v Podčetrtku.
0: Najlepša hvala in se spet slišimo prihodnji teden.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Gremo v planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. Ta petek slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: V Radeče se vrača Splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
10: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici preloženi. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje sicer letos za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Med novostmi so dodatne sanitarije, izboljšave dostopnosti za gibalno ovirane osebe, več senčil in pergol ter nov digitalni informativni zaslon. Velenjska plaža je lani zabeležila rekord več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena, je sporočil Bern. Le nekaj ur pred tem je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk alpske države, kjer so bili za danes načrtovani pogovori, na katerih bi pogajalci ZDA in Irana razpravljali o naslednjih korakih glede izvajanja dogovora o koncu vojne. Že pred najavo Berna je tudi iranska tiskovna agencija Tasnim poročala, da glede potovanja iranske delegacije v Švico prav tako ni bilo še nič potrjenega. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbližje napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul. V prvem krogu je med posamezniki zobilo smole z 2-3 izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joju Seyfriedu. Z 2-3 je med posameznicami izgubila tudi Ana Tofant, med dvojicami pa sta se s takim izidom poslovila Kožul in Darko Jurgič. Tekmovanje so po prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, tako da v konkurenci ostaja le Jurgič med posamezniki, ki je bil v prvem krogu prost.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
9: Danes bo zaradi kolesarskega dogodka na širšem območju Celja in okoliških cest vzpostavljenih več popolnih in postopnih zapor prometa, med drugim na relacijah proti Vojniku in Laškem. V središču Celja bo promet popolnoma zaprt, do 19. ure pa ostajajo zaprta tudi nekatera parkirišča v centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 880-488. Poslušalec kupi traktor, priključke in motokultivator. Informacije po telefonu na 041-880-488.
1: Mali oglasi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
4: Boješ upošteval očetove nasvete? Tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji www.alivezda.si.
7: Tedenski utrip na Radiu Celje.
8: Pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem, z vami sem Bojana Avguštinčič. Celje je danes središče kolesarskega spektakla. V Knežje mesto bo danes cilj tretje etape dirke po Sloveniji. 32. kolesarska dirka se je začela v sredo ob Velenjskem jezeru. Cilj prve etape je bil v Rogaški Slatini. Danes bo start v Mariboru.

0: bo Rud-Silu Celju. Tretja etapa je dolga 138,8 km in bo kolesarje v zaključku popeljala skozi Celje kar trikrat. Trasa bo vključevala tudi vzpon na Celjsko kočo, nato bo sledil spust nazaj v mesto in zaključek v Prešernovi ulici v središču Celja. Direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
1: Letošnja etapa je malo drugačna. Po letu 2019 je cilj spet v centru mesta, ne Celjski grad, s tem, da v zadnjem delu prečkamo tako Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in potem pa še krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje, ko bo prečkal Celje po samem centru in pa cilj predvidemo okrog 15 do 3, 10 minut do 3 ure. Letošnja etapa je malo drugačna. Po letu 2019 je cilj spet v centru mesta, ne Celjski grad, s tem, da v zadnjem delu prečkamo tako Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in potem pa še krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje Celje po samem centru in pa cilj predvidemo okrog 15 do 3, 10 minut do 3 ure.
0: Cilj tretje etape v mestnem jedru bo eden od vrhuncev letošnje izvedbe dirke. Ob tem v Celju pripravljajo tudi spremljevalni program na trgu celjskih knezov, kjer si bo mogoče ogledati prenos dirke. Posebno doživetje je odslej tudi obisk mladinskega centra Žalec. Tam je namreč v začetku tedna zaživela soba pobega Kukčeva časovna zanka. Tematsko je umeščena v konec 19. stoletja in povezuje lokalno zgodovino podjetnika in pivovarja Simona Kukca ter razvoj Žalca. Vodja projektov v Žalskem mladinskem centru Zoja Lešnik je povedala.
2: Obiskovalci se bojo po stopnicah spustili v leto 1890, kjer je zaklenjena esenca Žalca, ki jo je tam shranil Simon Kukec. Simon Kukec je bil inženir in podjetnik, ki je v bistvu raziskoval inovativne oblike varjanja piva. Simonu Kukcu se bo pridružila še Fanny Hausmann, ki je bila prva slovenska pesnica, in Franz Žuža, ki je pa v bistvu odprl prvo pivovarno v Žalcu.
0: Soba pobega je namenjena skupinam od tretjega leta dalje. Tako mladim kot tudi starejšim pa je namenjena največja naložba v zgodovini občine Bistrica ob Sotli. Zgradili so nov vrtec in telovadnico s podzemno garažo. Z omenjenimi pridobitvami je občina naredila pomemben korak naprej na poti prizadevanj, da bi mladi ostali v domačem okolju in si v njem ustvarili družine. Ta obmejna občina se namreč sooča z upadanjem števila občanov. Omenjene pridobitve so skupaj vredne 6,3 milijona evrov. Nov vrtec v Bistrici ob Sotli bo lahko sprejel do 70 otrok, saj bosta v njem dva oddelka prvega starostnega obdobja in trije oddelki drugega starostnega obdobja. Ta teden je prinesel tudi nekaj prestižnih priznanj in nominacij. Žal pa je odmevala tudi novica o negotovosti izvedbe protipoplavnih ukrepov na Savinji v Laškem. O podrobnostih v nadaljevanju oddaje ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tedenski utrip. Občina Laško sodi med najbolj poplavno ogrožena območja v državi. Od leta 1990 so bili Laščani že 10-krat pod vodo. Dodatni ukrepi na območju Debra ter med Laškim in Udmatom bi morali biti po prvotnih načrtih že končani, a vprašanje je, ali se bodo na Savini sploh začeli. Medtem ko se projekt na rečici v Debru bliža izvedbi, se pri ukrepih na Savini pojavljajo nove negotovosti. Direkcija za vode, ki je investitorka projekta, je namreč napovedala ponovno preverjanje upravičenosti posameznih ureditev z vidika učinkovitosti in razmerja med stroški ter pričakovanimi učinki zmanjševanja poplavne ogroženosti. Za protipoplavne ukrepe na območju Laškega je bilo skupno namenjenih 27,5 milijona evrov, večinoma iz načrta za okrevanje in odpornost. S tem denarjem bodo zdaj uredili le območje rečice v Debru, za katerega so skupaj ocenjeni na približno 8 milijonov evrov. Za ukrepe na Savini je zmanjkalo časa, saj morajo biti projekti iz načrta končani do konca junija letos. V direkciji pojasnjujejo, da iščejo nove vire financiranja zanje. Ta teden je prinesel tudi nekaj prestižnih priznanj in nominacij. Muzej na prostem Rogatec je nominiran za prestižno mednarodno nagrado Živa 2026. Muzej je bil namreč uvrščen med letošnje finaliste v kategorijah Najboljši slovanski muzej in Najboljši slovanski kulturni ali naravni spomenik. Uvrstitev med finaliste je veliko priznanje tudi za občino Rogatec in vse, ki skupaj ohranjajo kulturno dediščino Obsotelja. Nagrada Živa povezuje najvidnejše muzeje in ustanove slovanske kulturne dediščine ter izpostavlja izjemne zgodbe o ohranjanju tradicije, identitete in kulturnega spomina. Podelitev nagrad in mednarodna konferenca bosta med 30. septembrom in 3. oktobrom na Bledu. Z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij. Zvezdico je obdržala tudi restauracija Pavus na gradu Laško z Markom Pavčnikom. Med prejemnicami je letos novinka Galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko Magajne. Slednji je prejel tudi nagrado za mladega kuharskega talenta. Njegov recept za zvezdico je lokalno, malo divjega in veliko igrivosti. Letos je vodnik prvič podelil tudi posebno priznanje za odprtje leta, in sicer gostilni Franc v Celju, ki jo vodi Sebastian Kovačič. Iskrene čestitke. V celjskem gledališču pa se obetajo spremembe. Miha Golob ga bo vodil še dobro leto. Na to bo vajeti te kulturne ustanove v Celju prevzela Kim Komljanec. Njeno imenovanje so ta teden potrdili celjski mestni svetniki. Komljančeva je povedala, da ima znanje in izkušnje za nadaljni razvoj celjskega gledališča. Kot je dejala, je vse življenje povezana z gledališčem in verjame, da lahko s kolektivom javnega zavoda prispeva k še višji kakovosti gledališkega programa ter k večji vlogi kulture v Celju. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Festival Rad te imam, Vojnik, Weekend Vibe 2026 povezuje glasbo, druženje in lokalno ustvarjalnost. Danes brezplačen koncert skupine LPS, jutri dopoldne tržnica lokalnih ponudnikov ter v nedeljo Kino Matineja. Se vidimo v Vojniku.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
0: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026. Od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Airbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico.
4: Vidi nocoj v Tivoli, bova plesam.
3: Vstop je prost.
5: Poletje v novem tedniku.
0: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
5: Z novim tednikom na okrog!

0: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 kilometrov ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 kilometrov pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: vaše poletje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Švartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Danes vas peljemo tja, kjer se poletje ne začne na ležalniku, ampak med krošnjami. ZPO Celje vas v Pustolovski park na Celjski koči vabi med mostove, mreže, brvi in plezalne izzive. Ob njih uživajo tako otroci kot odrasli, saj vsak najde izziv po svoji meri. V parku je kar 35 različnih ovir in 3 proge, od lažje do tiste za najbolj pogumne. To je odličen pobeg od malih zaslonov, malo gibanja na svežem zraku in pa priložnost, da preverite, kdo v družini bo dovolj pogumen, da se bo podal tudi na Monkey Tree. Danes vam torej podarjamo užitke v Pustolovskem parku na Celjski koči. Takoj zdaj pošljite SMS z imenom, priimkom in geslom Poletje na 031 609 609, in morda bo prav vaš petek postal malce bolj adrenalinski. Poletje, ime, priimek, 031 609 609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V napadih Izraela in Hezbolaha več mrtvih, tudi izraelski vojaki. Jaskava v Kočevju odpira nov distribucijski center in širi proizvodnjo robotov. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Izrael je ponoči izvedel vrsto zračnih napadov, ki so zadeli stanovanska območja v več mestih. Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu in tudi prve, ki vključujejo izraelske vojake, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Japonska korporacija Yaskawa je v Kočevju zaključila gradnjo 2 novih objektov, za katera so temeljni kamen položili aprila 2024. V njih so uredili nov evropski distribucijski center in razširili proizvodnjo robotskih sistemov. Pridobitev bodo sicer uradno predstavili 30. junija. Z naložbo vredno okoli 32 milijonov evrov Yaskawa dodatno krepi svojo vlogo enega ključnih evropskih središč za proizvodnjo, distribucijo in razvoj naprednih robotskih rešitev, so navedli. Rusija je včeraj z droni napadla ladji, ki sta pluli po Črnem morju, pri čemer je umrla ena oseba, 8 oseb je bilo ranjenih, je danes poročil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba. Medtem je v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Pavlograd danes umrla 8-letna deklica, ena oseba je bila poškodovana, so sporočile lokalne oblasti. V napadu na regijo Harkov pa je bilo poškodovanih 10 oseb, med njimi 4 otroci. Mednarodna nogometna zveza FIFA je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč, zato je bilo moč pogosto slišati žvižganje in zvoke piščalk vsakič, ko je sodnik za 3 minute prekinil tekmo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
0: Promet.
12: Danes bo zaradi kolesarskega dogodka na širšem območju Celja in okoliških cest vzpostavljenih več popolnih in postopnih zapor prometa, med drugim na relacijah proti Vojniku in Laškem. V središču Celja bo promet popolnoma zaprt, do 19. ure pa ostajajo zaprta tudi nekatera parkirišča v centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naseljih Teševa in Jeronim ni treba več prekuhavati.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naseljih Teševa in Jeronim ni treba več prekuhavati.

0: Pravi ritem.
1: Smih.
0: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
0: Na Radio Celje.
2: Danes praznujejo kužki, ki niso ravno za naslovnico pasjega koledarja, so pa zato pogosto največji cari. Danes obeležujemo dan najbolj grdih kužkov. Ja, dejansko obstaja tak dan, ponekod potekajo tudi tekmovanja v tem in v resnici sploh v bistvu ni tako grd dan, kot zveni. Namen tega dneva je v bistvu zelo lep. Veliko kužkov, tisti, ki so starejši, imajo kakšno posebnost, ne vem, mandlake, štrleče zobe ali pa malo bolj nenavadna ušesa in zato na posvojitev čakajo dlje, kot čakajo recimo ostali kužki, Bojana, ne?
3: Ja, in čeprav ravno taki znajo pogosto najbolj osvojiti človeka, ne zato, ja, ker so popolni, ampak ker imajo nek poseben karakter. Ker so še bolj ljubeči in vsak kužek si zasluži svojega človeka, ne glede na karakteristike.
2: Ja, točno tako, ja. Ok, danes torej en dodaten priboljšek za domačega gospatinca. Pri posvojitvi pa mogoče pogledajte tudi tja, kamor drugi ne pogledajo najprej. Taki kužki vas bodo vedno, po moje, najbolj presenetli. A ne?
0: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
3: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Kako prepoznati res odlično poletje? Preprosto! Po veliki poletni razprodaji C&A izkoristite številne izbrane modele s popusti do 50%. Več poletja, več stila, več popustov. Zdaj v vaši trgovini C&A in na c-a.com.
7: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinjski zrezki 6,4 euro 50 za paket. Marinirani baby ribsi 6,98 euro za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa 9,98 euro. Domače meso iz tunke 5,95 euro. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek 300 gramov 6,59 evrov za komad. Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce Fin Gušt.
8: Novi tednik. Časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine? Preberite v novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
10: Utrip generacije na Radiu Celje.
11: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Danes govorimo o nečem, kar v hitrem tempu življenja pogosto spregledamo. O majhnih trenutkih, ki imajo v resnici veliko večjo vrednost, kot si včasih mislimo. Živimo v času, ko se zdi, da mora biti vse veliko, posebno in nepozabno. Veliki uspehi, veliki načrti, velike spremembe. Pogosto imamo občutek, da moramo ves čas loviti nekaj več. Več denarja, več dosežkov, več doživljenja. In med tem lahko hitro spregledamo vse tisto majhno, kar življenje dela lepo. Majhni trenutki so pogosto najbolj preprosti. Jutranja kava v miru, pogovor s prijateljem, smeh med vožnjo, sončni zahod, sporočilo nekoga, ki se nas spomni, kratek trenutek tišine po napornem dnevu. To so stvari, ki se zdijo običajne, a prav pogosto postanejo naši najlepši spomini. Veliko mladih danes živi pod pritiskom, da morajo doseči velike cilje, da morajo biti uspešni za zanimivi in ves čas v gibanju. Ob tem pa pogosto pozabijo, da življenje ni sestavljeno samo iz velikih mejnikov, ampak predvsem iz vsakdanjih trenutkov. Pogosto mislimo, da bomo srečni, ko bomo nekaj dosegli. Ko bomo zaključili šolo, dobili službo, zaslužili več ali dosegli nek cilj. A resnica je, da če ne znamo opaziti lepih stvari zdaj, jih pogosto ne bomo znali niti kasneje. Majhni trenutki nas učijo prisotnosti. Učijo nas, da ni treba, da je vsak dan popoln, da bi bil lep. Dovolj je že en dober pogovor, en iskren nasmeh ali občutek, da smo za trenutek res mirni. Včasih se največ lepih stvari zgodi takrat, ko jih sploh ne načrtujemo. Naključna srečanja, spontani izleti, dolgi večerni pogovori ali trenutkih, ko samo sedimo z ljudmi, ki nam veliko pomenijo. Ravno v teh trenutkih pogosto začutimo, kaj je zares pomembno. Ne popolnost, ne tekmovanje, ampak povezanost, mir in občutek, da smo tam, kjer moramo biti. Družbena omrežja nas pogosto učijo, da so pomembni samo veliki trenutki. Fotografije s potovanj, dosežki, praznovanja. A resnično življenje se dogaja tudi med vsem tem. V vsakdanjih trenutkih, ki pogosto nihče ne objavi. Morda prav zato včasih pozabimo ceniti preproste stvari, ker se zdijo preveč običajne. A ravno običajnost pogosto skriva največ topline. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, zakaj je pomembno, da si dovolimo upočasniti in opaziti več tistega, kar se dogaja okoli nas. Ostanite z nami.

0: Trip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o majhnih trenutkih in njihovih vrednosti v našem življenju. Ko pogledamo nazaj, se pogosto ne spomnimo vseh velikih načrtov ali stresnih obveznosti. Veliko krat se spomnimo občutkov. Tistega poletnega večera s prijatelji, dolgega pogovora, ki nam je ostal v spominu, smeha, ki je trajal dlje, kot bi moral, občutka varnosti ob ljudeh, ki jih imamo radi. Prav takšni trenutki gradijo naše življenje. In čeprav se dio majhni imajo velik pomen. Dajejo nam občutek pripadnosti, topline in spominov, ki ostanejo. V hitrem svetu pogosto hitimo od ene stvari do druge. Razmišljamo o tem, kaj moramo še narediti, kam moramo iti in kaj vse še nismo dosegli. Redko pa se ustavimo in vprašamo, kaj lepega se dogaja prav zdaj. Pomembno je, da si dovolimo upočasniti. Ne zato, ker bi bili manj produktivni, ampak zato, ker življenje med hitenjem pogosto spolzi mimo nas. Včasih je dovolj že sprehod brez telefona, pogovor brez moten ali nekaj minut tišine. Takšni trenutki nam pomagajo, da se ponovno povežemo sami sabo. Majhni trenutki so pogosto tudi način, kako lahko gradimo odnose. S tem, da poslušamo, da smo prisotni in da si vzamemo čas za ljudi okoli sebe. Veliko odnosov ne gradijo velika dejanja, ampak prav majhne pozornosti. Mladi danes pogosto čutijo pritisk, da morajo ves čas nekaj ustvarjati, dosegati ali dokazovati. A pomembno je vedeti, da vrednost človeka ni samo v tem, kar naredi, ampak tudi v tem, kako živi in kako doživlja trenutke okoli sebe. Ni treba, da je vsak dan poseben. Ni treba, da se vsak trenutek zgodi nekaj velikega. Že to, da smo zdravi, da imamo ob sebi ljudi in da si dovolimo občutiti trenutek, je lahko dovolj. Morda je prav to tisto, kar nas dolgoročno najbolj osrečuje. Ne popolni dnevi, ampak pristni trenutki. Tisti, ki jih ne moremo načrtovati, a jih začutimo. Ko se naučimo ceniti majhne stvari, pogosto ugotovimo, da življenje ni tako prazno, kot se je morda zdelo. Polno je drobnih trenutkov, ki nas držijo po konci tudi takrat, ko je težko. Pogosto šele kasneje razumemo, kako pomembni so bili nekateri na videz nepomembni trenutki. Trenutki, ko smo bili brez skrbi, ko smo se smejali brez razloga ali ko smo samo sedeli v tišini z ljudmi, ki jih imamo radi. Takrat se mogoče niso zdeli posebni, a prav oni pogosto postanejo naši najlepši spomini. Morda si lahko danes vzamemo trenutek zase. Brez hitenja, brez telefona, brez občutka, da moramo nekam priti. Samo zato, da opazimo, kaj vse imamo že zdaj. Ker včasih največje stvari v življenju niso tiste, ki najbolj izstopajo, ampak tiste, ki skoraj spregledamo. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu Slovenije pričakujete kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Promet.
1: Promet ovira predmet na vozišču v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami. Meritve hitrosti se izvajajo v stranicah pri Slovenskih Konicah pri krožišču. Na odseku med Slovenskimi Konicami in Dramljami je zamuda do 10 minut v obe smeri. Pri Postojni je zamuda proti Ljubljani do 20 minut, proti Kopru do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: festival Rad te imam, Vojnik, Weekend Vibe 2026 povezuje glasbo, druženje in lokalno ustvarjalnost. Danes brezplačen koncert skupine LPS, jutri dopoldne tržnica lokalnih ponudnikov ter v nedeljo Kino Matineja. Se vidimo v Vojniku.
1: Na kopanje v Laško, Termano Laško. Urade, če se vrača, splavarjenje 2026. Od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s splavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Daj bodi moja ti plesavka.
7: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Lešan Grif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: naše poletje z Radijem Celje na celjski koči, Wake Parku, Švartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: In danes pa svabimo tja, kjer se odrasli za nekaj časa spet počutimo kot otroci, otroci pa se počutijo kot veliki pustolovci. Na celjski koči med drevesi čaka pustolovski park ZPO Celje. Trije poligoni, 35 različnih ovir, mostovi, mreže, brvi, plezalna stena in pa en kup adrenalina. Za tiste najbolj pogumneje v pustolovskem parku na celjski koči tudi Monkey Tree, za vse ostale pa dovolj izzivov, ki vam bodo popestrili topov poletni dan. Danes torej podarjamo užitke v pustolovskem parku na celjski koči. Pošljite SMS z imenom, priimkom in geslom Poletje na 031 609 609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: odobrila oprostitev plačila za prizadete proizvodne hale in parcele, kar znaša 21 570 evrov. V Velenju bodo danes namenu predali prenovljeni del Šlandrove ceste. Prenova je bila izvedena zaradi dotrajenosti ceste in potrebe po posodobitvi komunalne infrastrukture.
1: V tem delu

0: предвидели 200 тысяч евро, чтобы это за реконструкцию обстоящей цисты, за обнову всех коммунальных водов, и, конечно, туди заготовить устрезне проблетне варности в этом območju.
1: Pomembna pridobitev je nov pločnik, ki bo izboljšal varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu. Kot pravi župan mestne občine Velenje Peter Drmol, projekt predstavlja nadaljevanje sistematičnega urejanja prometne in komunalne infrastrukture ter prispeva k višji kakovosti bivanja prebivalcev tega območja. Namestili so tudi sodobno javno razsvetljavo, hkrati pa uredili tudi navezave na dvorišča stanovanjskih blokov. Začetek poletja bo v Vojniku tudi letos v znamenju druženja, glasbe in povezovanja skupnosti. Festival Rad te imam Vojnik Weekend Vibe bo ta konec tedna Vojnik predstavil kot kraj sodelovanja, ustvarjalnosti in pozitivne energije. Po besedah Petre Pehar Žgajner iz občine Vojnik je posebnost festivala njegova povezanost z lokalnim okoljem. V treh dneh se bodo prepletli mladinska kultura, podjetništvo, lokalna ponudba in družinsko preživljanje prostega časa. Organizatori želijo s festivalom ustvariti prostor, na katerem se bodo srečali različne generacije, ideje in ustvarjalci, ki bodo skupaj oblikovali zgodbo sodobnega in povezovalnega Vojnika. Festival se bo danes začel z okroglo mizo o finančni pismenosti za mlade učenjake. Na terasi Sokolskega doma bo nocoj nastopila priljubljena celjska skupina LPS. Sobotno dopoldne bo namenjeno predstavitvi lokalnih ponudnikov. Na tržnici se bodo med 9 in 12 uro predstavili domači pridelovalci, rokodelci in ustvarjalci, ki so ustvarjajo gospodarsko in kulturno podobo kraja. V nedeljo bodo v ospredju družine. Animirana filmska pustolovščina v kulturnem domu Vojnik bo najmlajšim obiskovalcem in njihovim spremljevalcem med 10 in 11.30 pričarala prijetno filmsko doživetje ter v sproščenem poletnem vzdušju sklenila festivalski konec tedna v Vojniku. Tudi v Celju se začenja poletje. Tik pred koncem šolskega leta odpirajo priljubljena športna in rekreacijska prizorišča. Jutri vabijo na letno kopališče Celje, Wake Park na Šmartinskem jezeru ter številne dejavnosti na celjski koči. Pred začetkom sezone so v družbi ZPO na celjskem bazenu opravili redna vzdrževalna in obnovitvena dela. Med pomembnejšimi novostmi so nov reševalni stolp za še boljši nadzor in varnost obiskovalcev, nov pitnik za vodo, prenovljeni tuši in čistilni bazeni ob vhodu ter osvežena zaloga ležalnikov. Novost letošnje sezone je uvedba rezervacijskega sistema za uporabnike igrišč za odbojko na mivki, ki bo omogočal enostavnejšo rezervacijo terminov. Novo poletno sezono danes odpira tudi Velenjska plaža. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini.
2: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu Slovenije pričakujete kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Promet.
2: Promet ovira predmet na vozišču v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami. Meritve hitrosti se izvajajo v stranicah pri Slovenskih Konicah pri krožišču. Na odseku med Slovenskimi Konicami in Dramjami je zamuda do 10 minut v obe smeri. Pri Postojni je zamuda proti Ljubljani do 20 minut, proti Kopru do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozadnega. City center Celje, za vas.
3: City center Celje, vse najboljše.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost koli sami z zavarovalnico Sava.
8: Festival Rad te imam, Vojnik, Weekend Vibe 2026 povezuje glasbo, druženje in lokalno ustvarjalnost. Danes brezplačen koncert skupine LPS, jutri dopoldne tržnica lokalnih ponudnikov ter v nedeljo kino matineja. Se vidimo v Vojniku.
9: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
10: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pizza.

0: burgerji in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Kultura kulture na Radiu Celje.
6: Pozdravljeni. Jutri v soboto se bodo začeli že 18. vranski poletni večeri, s katerimi želi Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko obuditi kulturno dediščino. Na uvodnem koncertu v podružnični cerkvi Svete Marije Magdalene na Ločici pri Vranskem bosta s ciklusom Schubertovih samospevov Lepa mlinarica nastopila baritonist Lukas Somoza Osterc in kitarist Žarko Ignjatovič. Vranske poletne večere organizatori tudi letos pripravljajo v cerkvah. Na prvem koncertu, torej jutri, bosta Somoza Osterc in Ignjatovič, ki sodelujeta že 6 let, nastopila slovitim ciklusom samospevo Franca Schuberta Lepa mlinarica, ki je prirejen za kitarsko spremljavo. V soboto 4. julija ob 20. bo sledil koncert kvarteta violončel Sedes, ki ga sestavljajo Zala Vidic, Katarina Kozjek, Nejc Rupnik, Izak Hudnik Zajec, harfistko Urško Križnik Zupan. Glasbeniki se bodo v Župnijski cerkvi svetega Mihaela na Vranskem predstavili z izvirno in s prirejeno glasbo skladateljev Barholdija, Grandjanija, Betona, Malerja in Tansmana. Na tretjem koncertu, ki bo soboto 29. augusta v podružnični cerkvi svetega Mohorja in Fortunata v Vstopniku, bo nastopil pihalni kvintet Tolmun, ki ga sestavljajo Tevš Kupljenik na oboji, Laura de Don Pablo na flauti, Adam Pišek na fagotu, Miha Grmek Seražin na klarinetu in Ruben Hudnik na rogu. Izvedli bodo skladbe skladateljev Dancija, Barberja in Dvoržaka. Zadnji koncert bo 5. septembra v podružnični cerkvi svetega Martina v Šmartnem oziroma na Podvrhu. Na njem bo skladbama Baha nastopil godalni trio Trinity, ki ga sestavljajo Vivjana Rogina Njegovan na violini, Peter Njegovan na violi in Gorest Strlič na violončelo. Kot so poudarili v ZTKŠ Vransko, želijo s tovrstnimi brezplačnimi koncerti klasične glasbe popestriti kulturno dogajanje v kraju in podružničnim cerkvam vdahniti dodatno vsebino. Hkrati ponujejo obiskovalce možnost, da spoznajo notranjost obnovljenih cerkva in domačinom, ki nimajo možnosti obiska večjih glasbenih središč, približajo vrhunsko klasično glasbo.
5: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu Slovenije pričakujete kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Promet.
1: Na primorski avtocesti pri Postojni je zamuda do 20 minut. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami je zamuda do 10 minut. Na ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Center je zamuda do 10 minut. Počasneje tudi na cestah Šmarje-Koper in Bled. Te dni poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla-Laško, kjer so občasne popolne zapore. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Lepo pozdravljeni. Konec tedna se bodo najboljši motokrosisti na svetu na dirki svetovnega prvenstva merili v Italiji. Prizorišče bo italijanski Montevarhi, kjer bo na vrsti deveta dirka sezone. V razredu MXGP bosta nastopila tudi Tim Gajser in Jan Pancar, v razredu MX2 pa bo prve letošnje točke v razredu MX2 lovil Jaka Peklaj. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še povečal prednost v skupnem seštevku dirke po Švici, potem ko je drugo etapo v Locarnu končal na 8. mestu. Etapa je sicer za las pripadla ubežnikom, med katerimi je bil najmočnejši Francoz Romain Grégoire. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se je začela v Mariboru in se bo končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima usponoma. V zeleni majici vodilnega jo je začel novozelandec Lawrence Pitje, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance.

0: Šport danes.
1: Šport danes nadaljujemo še z novicami iz tujine. Nogometaši Švice so po razočaranju in remiju s Katarjem v uvodnem krogu svetovnega prvenstva včeraj prišli do prve zmage. V Los Angelesu so premagali Bosno in Hercegovino s 4-1. Bosna in Hercegovina, ki ni izgubila na prejšnjih 9 tekmah, je v zaključku dvoboja zaradi rdečega kartona ostala brez branilca Tarika Muharemovića, kar je Švica kaznovala še s 3 zadetki. Najprej sta bila natančna Ruben Vergas in še enkrat Manzambi, tik ob zaključku pa je z 11 metrov natančno meril še Granit Xhaka. Častni gol za Bosno in Hercegovino je v 3. minuti sodnikovega podaljška dosegel 21-letni Ermin Mahmić, ki je v igro prišel 2 minuti prej. To je bil hkrati njegov prvi zadetek v dresu članske reprezentance. Kdor še na spletu kupuje vstopnice za nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, je trenutno v veliki nevarnosti, da nasede spletni prevari. Poročajo, da je platforma za kibernetsko varnost Silent Push zaznala preko 300 lažnih portalov, kjer ponujajo vstopnice. Evropska nogometna zveza je francoskemu Marseillu izrekla denarno kazen v višini 10 milijonov evrov zaradi kršitev pravil finančnega fairplaya. Francoski klub bi lahko v prihodnje doletela tudi izključitev iz evropskih tekmovanj.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Festival Rad te imam, Vojnik, Weekend Vibe 2026 povezuje glasbo, druženje in lokalno ustvarjalnost. Danes brezplačen koncert skupine LPS, jutri dopoldne tržnica lokalnih ponudnikov ter v nedeljo Kino Matineja. Se vidimo v Vojniku.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
7: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
6: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. Ta petek slikarska delavnica ob sončnem zahodu. Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
8: Novi tednik. Časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
2: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojc in Luka.

0: priložnost, da sodelujete.
1: Ja, čeprav že cel teden zbiramo prijave, še vedno imate torej možnost, da sodelujete, kako do bogate nagrade, izvemo čez dve vrhunske pesmi.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na velenjski plaži bodo ta konec tedna odprli novo poletno sezono. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje sicer leto za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Velenjska plaža pa je lani zabeležila rekordnih več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Črnomelj 30, Velenje, Celje, Laško, Slovenska Bistrica 31, Novo mesto Polzela 32, Ptuj pa 33 stopinj popoldne, vročina brez milosti. Do 34 se pogrejemo, tako da danes je senca naš prijatelj, jutri še bolj vroče, zjutraj okoli 17, čez dan se pogrejemo do maks 35 stopinj, potem proti večeru na severu lahko prileti kakšna nevihta nedelja, potem dopoldne sonce, popoldne pa potem malo bolj živahno, kar se tiče oblakov in padavin, ponedeljek potem pa spet lep in sončen in vročin.
2: Tukaj zame.
4: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
5: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi usne.
4: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
6: Gremo na ceste.
1: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri od Studenca oziroma Ravbar komande do Postojne ter proti Ljubljani še mimo Logatca in Vrhnike. Zastoj zaradi del so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj mimo Slovenskih Konjic. Na ljubljanski južni obvoznici pa v smeri Manenc od Viča do centra. Promet je oviran v Novem mestu, na vrhu Kandije pred križiščem zaradi nesreče, te dni pa poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa je na relaciji Maribor, Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Radar je na Cigonci pri Slovenski Bistrici, če radar opazite še kje, nas o tem obvestite na brezplačno 0800 13 02.

0: Pet čez pol tretjo je v našem ritmu in končno so uradno potrdili. Ženske, dame in gospe, brez vas ne gre.
1: To smo že vedeli, ampak
0: ja,
1: zakaj?
0: No,
1: ampak, zakaj
0: ja, no, Slovenija je v Združenih narodih poudarila, da brez žensk ni trajnega miru. Dejstvo je, da kjer so ženske vključene v odločanje, so družbe bolj stabilne, bolj povezane in dolgoročno bolj mirne. In to ni samo lepo zaslišati, to potrjuje tudi izkušnje iz sveta.
1: Logično. In meni je to vse logično. Če so ženske zraven, se stvari naredijo takoj. Ne čez pol leta, kot ta že petič reče.
0: Ja, in prav bi bilo, če bi zato nežnejšemu spolu mi moški večkrat namenili malo več poslušanja, pa imeli skupaj malo več recimo temu medspolnega sodelovanja.
1: To mi je všeč. Za to sodelovanje se pa popolnoma strinjam. Kako si rekel, medspolno sodelovanje?
0: Ja, pa nisem to mislil,
1: super,
0: kaj ti misliš.

0: Se strinjam, veš, česa bi še moral biti tudi več?
1: A.
0: Še več žensk. Ali bi bil pa svet precej bolj urejen, pa tudi lepši za gledati.
2: Ja. Ja. V ritmu pozitive. V ritmu pozitive. Z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: novice na Radiu Celje.
1: Arso z opozorilom o vročini v naslednjih dneh. V britanskem živalskem vrtu otrok pristal za ogrado za krokodile. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo o vročini v naslednjih dneh. Vztrajala bo predvidoma ves prihodni teden, največja pa bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Četrtkove obilne padavine so sicer v Postojni in Goreni vasi zalile šoli ter poplavile stanovanske in gospodarske objekte, so sporočili iz Centra za obveščanje. V živalskem vrtu v britanskem mestu je v četrtek prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe,

0: Policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil državni statistični urad. Okrožno sodišče v Ljubljani je danes v jutranjih urah prejelo anonimno elektronsko sporočilo z grožnjo. Obravnave so zaradi grožnje prekinili, prav tako poslovanje sodišča. Po izpraznitvi, zavarovanju in temeljitem pregledu sodne stavbe se je anonimna grožnja izkazala za lažno. Sodišče posluje dalje, so še sporočili sodišča. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahovič se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Več bo znano na novinarski konferenci.
1: Vreme.
0: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.

0: temperaturah pa še samo takšno vzdušje. The Lazy Song v ritmu pozitive, skoraj 15 čez tretjo je in veš, katera stvar me vedno preseneti na dopustu.
1: A?
0: Da zadnji dan ni nikoli enako dolgo kot prvi. Prvi dan prideš do lobenih, greš na plažo, na kosilo, na večerni sprehod, na sladoled. Občutek imaš, da je trajal prvi dan 3 dni.
1: Ja.
0: In pa pride zadnji dan in... Še preden se dobro zbudiš, že slišiš ti stavek, dej, ajde, do 10 moramo van, dej gremo.
2: Ne grem še domov.
0: Ne grem še domov.
3: Škaj pa me najhujš. Ko začnejo ljudje govoriti, počas bo pa treba.
0: Ma kaj počas?
3: Kaj počas? Smo ravno kar prišli, ne? Kaj zdaj to?
0: Točno to. In takrat začneš iskati rešitve, kaj naj napišem, kaj naj rečem, kako naj si podaljšam dopust za še en dan.
3: Mm-hmm, no, ker mi pa še vedno iščemo najboljši izgovor v Sloveniji, en tak, da nas nasmeje, en tak, ki si zasluži nagrado, ne? Mogoče
4: moj
3: tole.
4: Moj izgovor, zakaj bi še podaljšala počitnice na morju. Ma zgubil sem mojo osebno, brez osebne pa ne morem domov in upam, da ne bojo nikoli najdli. Hvala, Nada, živa.
0: Tudi Nada gre v izbor za 3 nočitve za 2 osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Imate vi božjega od teh, ki smo jih dobili, klic ali SMS 041-309-300.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

Oni postavijo romantiko na višinevo flirtu, ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo in veste tist trenutek, ko hodiš domov, zunaj 34 stopinj in ti že celo pot do doma razmišljaš samo o eni stvari. Hladilnik, skrinja in greš počasi, odpreš vrata, začutiš hladen zrak in že vidiš tisto banico. Sladoled, življenje je spet lepo in počasi odpreš banico sladoleda in noter sarma. O moj bog, in tistem trenutku ne veš več, a si razočaran ali si samo začudoma sit. Zgodba mojega življenja pač. One Direction pred pol četrto, pa legendarna Alana Miles še prej. Za popolno poletno petkovo vzdušje v našem fantastičnem ritmu prihaja ogromno čudovito glasbe. Že čez nekaj sekund.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
6: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
4: Festival Rad te imam, Vojnik, Weekend Vibe 2026 povezuje glasbo, druženje in lokalno ustvarjalnost. Danes brezplačen koncert skupine LPS, jutri dopoldne tržnica lokalnih ponudnikov ter v nedeljo Kino Matineja. Se vidimo v Vojniku.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Gredica idej na Radiu Celje.
9: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
8: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Športnih 30.
10: Rezultati.
0: Tekme.
10: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
10: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
10: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski mestni svet je po obsežni razpravi sprejel odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za več stanovansko gradnjo v severnem delu Dečkovega naselja. Na območju sta predvideni dve več stanovanski stavbi, ena z dvema stolpičema in skupno garažo, ter nižji lamelni blok in manjši večnamenski objekt. Načrt, ki je del stanovanskega programa mestne občine Celje, vključuje tudi ureditev dodatnih zelenih površin, prostorov za druženje in igro otrok, novih parkirnih mest za stanovanje, stanovalce ter dopolnitev mreže pešpoti.

Krško, Šentjur 31, Trebnje, Velenje, Šoštanj 32, Laško, Ptuj 33, Markovci pa 34 stopin. A danes vroče do amena, bi rekli pri nas do 34 stopin, konkretna vročina, jutri gremo še stopničko više. Zjutraj okoli 18 čez dan do 35 se pogrejemo, zvečer lahko na severu malce zagrmi edino, potem nedelja prinese nekaj ploh, ponedeljek pa spet stabilen, sončen in vroč.

0: na ceste.
1: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbar Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri od Tepanja oziroma Celja vzhod mimo slovenskih konic. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice, potem pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, razdrto Postojna. Prometne nesreče ovirajo promet v Novem mestu, na vrhu Kandje pred križiščem, na Ločici pri Vranskem, v križišču za Tuhinjsko dolino, v Ljubljani na Linhartovi pri Soči v smeri centra ter na cesti Celje-Laško pri Košnici, kjer policisti tam usmerjajo promet, zastoj pa je nastal v obe smeri. Zaradi kolesarske dirke so oziroma še bodo popolne zapore na cestah v Vojniku, Celju, Laškem ter na cesti na Celjsko Kočo. Radar je na pomurski avtocesti na počivališču Lormanje v smeri Maribora. Previdno, če ste na poti, o virah na cestah pa nas obveščajte na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni! Najboljši sopotnik. Radio Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: Točno 5 čas pol četrto v našem ritmu in to ni več normalno.
3: Ne,
2: stari.
3: Ne, to pa ne.
2: Dva dni zapore, dva dni nam ga serijo po glavi. Mene je danes posral ptič. Mislim, pa ne sam to, včeraj Luko, danes mene. Kdo je natreniral ptiče, da leti okoli pa cilajo ljudi?
3: To, mogoče pa mislim, da si izmišljujo, ampak ne. Dejansko dva dni zapored, isti dogodek
2: pa
3: za oba.
2: Pa po moje isti ptič, no, stari, jaz.
3: Še to možno. No, ampak mama je tudi zato imamo izgovor, da je, ko se že imamo te izgovorne popodneve. Ne?
2: Ja.
3: Mogoče se zdi, da je bilo namerno, ampak po veš, teh starih vražah pa naj bi to pomenilo srečo.
2: Srečo, ja, da te ptič poserja.
3: Po vraži je to znak za denar, za dobro novico, za nekaj pozitivnega.
2: Ok, torej nisem bil posran, ampak izbran, ali kako ja, hočeš reči.
3: Recimo, ja, tako nekako statistično gledano je to tako redko, da so si ljudje pač rekli, če se pa že zgodi, ne bo pa to saj za srečo. Ne.
2: Lično, super. Lej, jaz, če sem, očitno sem jaz na tem jackpotu zdaj zadel, mislim, jaz sam upam, da naslednja sreča, ki pride, da pride brez napovednika. Ej, pride sreča, veš, ptič te bo posral.
1: V ritmu pozitive, z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preveri.

0: Mesec, no, napisati lepo ljubezensko pesem, legendarni Rod Stewart v ritmu pozitive. Točno 15 do 4 je ura, zdaj si pa predstavljajte zadnje jutro na morju. V sobi že vse skorda, no, kovček stoji pri vratih, ampak vi ga na lašč še ne zaprete, ker dokler kovček ni zaprt, dopusta še ni konec.
1: Ne grem že domov.
2: Ja. Čeprav meni pa najhuje pri zadnji kavi, veš.
0: Res,
2: zakaj? Ja, enako zgleda kot vse ostale dneve. Isto morje, isti sonce, isti razgled, ampak ti pa veš, ne, da greš pa danes domov.
0: Ja,
2: ni enako.
0: Štekam, ja. Takrat začne tudi človek razmišljati malo bolj intenzivno. Kaj, če bi vstal še malo? Kaj, če bi podaljšal za en dan? Kaj, če bi našel dovolj dober izgovor?
2: In mi ga še vedno iščemo, najboljšega v Sloveniji. Takšnega, ki si zasluži 3 nočitve za 2 osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Imate boljšega od teh, ki smo jih dobili do zdaj?
3: Jaz sem pa sončnem zahodu obljubila, da ga še pospremam zvečer še enkrat, tako da ne morem pregomiti te obljube.
0: Ne, te obljube ne, to res ne.
2: Nič 41-309-300 za vašo prijavo.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Tako in ta konec tedna je zdaj že tukaj danes. Čez točno 2 uri ga spoznamo oziroma njo spoznamo, srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Več informacij imate tudi na spletni strani ritmupozitive.si. Sicer pa še pred četrto nekaj, kar absolutno paše na morju.
5: V dobro je znal, ujavi snu, znaj da.
0: Morje nam pričara Boris Novković v nadaljevanju, jaz že vohan kalmar.
2: Kako moč ima glasba, si videl? A si za vohom?

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja

0: Prisan.
1: S novým týdnikom na okrok.
2: Festival Rad te imam, Vojnik, Weekend Vibe 2026 povezuje glasbo, druženje in lokalno ustvarjalnost. Danes brezplačen koncert skupine LPS, jutri dopoldne tržnica lokalnih ponudnikov ter v nedeljo kino matineja. Se vidimo v Vojniku.
3: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
4: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. Ta petek slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
5: Iščete nov gospodinjski aparat?
6: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
9: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
10: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026. Od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Airbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendeno in Magnifico.
11: Vidi nocoj, v Tivoli, bova plesala.
10: Vstop je prost.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na državni proslavi ob dnevu državnosti dva govorca. Netanjahu, izraelska vojska bo v Libanonu ostala tako dolgo, kot bo potrebno. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. O 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Izraelske sile bodo v Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zagrozil je, da bo proiransko šiitsko gibanje Hezbolah za napade, v katerih so bili danes ubiti štirje izraelski vojaki, plačalo visoko ceno. Hezbolah je medtem dejal, da bo branil ozemlje in prebivalce pred napadi. Čebelarska zveza Slovenije je po začetku dela nove vlade na ministrstva naslovila vrsto pobud in konkretnih predlogov, ki po njihovih navedbah izhajajo iz potreb slovenskega čebelarstva, razvoja podeželja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter krepitve prehranske varnosti. V zvezi pravijo, da želijo dobro sodelovati z vsemi resorji. Na območju koprske policijske uprave so tatovi letos izvedli že 7 napadov na bankomate, lani v tem času denimo 3. Kriminalisti so po zadnji ponedeljkovi razstrelitvi v Brtokih močno okrepili preiskave. Eksplozije pri ropu bankomatov so na objektih povzročile ogromno materialno škodo, so sporočili iz policijske uprave Koper. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Cesta Celje-Laško je zaprta v Košnici zaradi prometne nesreče, tam so v obe smeri dolgi zastoji, obvoz je možen po cesti Štore Svetina Jagoče. Zastoji zaradi del so na Štajerske avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa se zaključuje na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Vojnik, Celje, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Previdno na poti, o radarjih pa nas obveščete na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Šentjurju dobrih 5:15.
5: V ritmu pozitive z nami tudi.
6: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
7: Animacijski program za otroke in odrasle.
6: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
4: V ritmu pozitive. Ja, to je eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Križem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
8: Ja, ena zanimiva zgodba prihaja iz Amerike. Očitno gre v pokoju tudi eno najbolj prepoznavnih letal na svetu. Je
4: tako
8: Luka?
4: Je, ja. Po 35 letih se poslavljajo od enega od predsedniških letal Air Force One. Ta izraz ste verjetno že si slišali, s katerim so leteli ameriški predsedniki po celem svetu. Iz Bele hiše so se od njega celo simbolično poslovili pred nedavnim povrnitvi z vrha G7.
8: Torej, imajo zdaj naslednika?
4: Ja, imajo. Prehodno rešitev bi lahko predstavljal Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar.
8: Aha.
4: Letalo je sicer že pripravljeno, ga predeluje za predsedniško uporabo, ampak je pa poteza sprožila precej razprav o varnosti, pa tudi o tem, ali je takšno darilo sploh primerno. Ne? No, kakorkoli, naj dobro leti simbolno, pa naj bodo vseeno previdni. Ne? Kako že gre rok tista stara, ne? Visoko leta
8: je pilot
4: pred nedavnim povrnitvi z vrha G7.
8: Torej, imajo zdaj naslednika?
4: Ja, imajo. Prehodno rešitev bi lahko predstavljal Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar.
8: Aha.
4: Letalo je sicer že pripravljeno, ga predeluje za predsedniško uporabo, ampak je pa poteza sprožila precej razprav o varnosti, pa tudi o tem, ali je takšno darilo sploh primerno. Ne? No, kakorkoli, naj dobro leti simbolno, pa naj bodo vseeno previdni. Ne? Kako že gre rok tista stara, ne? Dor visoko leta je...
8: Je pilot.
4: Ajde.

0: tonight.
1: Ne glede na starost, pomembno je, kako se počutimo. We are young, vedno v ritmu pozitive 15. Češ četrto, če obstaja ena stvar, ki jo človek vedno naredi, na zadnji dan dopusta je to po moje. Jaz mislim, da zadnje kopanje.
2: Yeah.
1: A veš, ti skozi yeah. rečeš, ajde, dej, sam še 5 minut in pol ostane 40 minut tam v vodi.
0: Grem že domov.
2: In si ti tole verjetno rola po glavi zraven. Ja. Pa prideš potem ven iz morja, pa se usedeš na brisačo, pa gledaš valove, pa začneš računati. Pa, zdaj, če grem jaz jutri zjutri, ne, pa če bi šel pa dan zvečer, kaj pa če bi šel pojutrišnje?
1: Ja, pojutrišnje mi je všeč.
2: Ja, meni tudi, ne? Ampak zato, da lahko greš pojutrišnjem, rabiš dober izgovor.
1: Ja,
2: ne?
1: In ravno zato smo tukaj, kateri je vaš? Zakaj še ne morete domov? Denis iz Šmarjeških Toplic je poslal: vso do mojega odhoda domov sem prepustil kovancu in žal se je pometu postavo na rob.
2: Ka?
1: Jaz nočem vplivati na rezultat, zato bom počakal še en dan, da vidim, na katero stran se bo prevrnil. Dober izgovor, Denis. Še eden je padel ta iz Velenja na 0-4-1-300-9-300. Pravi, jaz pa danes ne morem iti domov, ker sem se ga preveč napila na zabavi in so me policisti pridržali na postaji. Lep pozdrav, Metka. Haha, jutri pridem nič prej, čao. Metka, ste v izboru, Denis, tudi vi.
2: Kaj pa Peter?
1: Kaj pravi Peter?
2: Ja, Peter pa pravi, šef, imam težavo. Danes sem hotel domov, pa sem gotovil, da sem se preveč spočil za vrnitev v službo. Potrebujem še en dan prilagajanja aklimatizacije na realno življenje. Ok, v redu, Peter. Če imate pa tudi vi svojega in veste, da je zmagovalen, klic ali SMS na 0-41-309-309, čez dobro uro in pol pa nekoga pošljevo na tri nočitve za dve osebi v Beograd na moro.
0: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Beograd na moru.

0: Obožujem ga. To še projeski, vedno ritmu pozitive 24 na uri. Danes eno čisto radijsko vprašanje. Luka, zakaj? Zakaj sploh rečemo, da gre neki v eter? Vse dodajamo v oblake, stari.
1: Luka, vedno ve, vedno ve, Luka je. Luka, vedno ve, vedno ve, Luka je.
2: Ha? Ja, ne več, ne. Ampak izraz pa je ostal. Ja. Beseda eter, ne, ta radijski, prihaja iz stare grščine Eter, Aither se je napisalo, okay. Pa je pomenila zgornji, čist in svetel del neba. Ne? In stari Grki so verjeli, da nad oblaki obstaja posebna snov, skozi katero potujejo svetloba in nebesna telesa in tako naprej. Ne?
0: A to kak Wi-Fi, a kaj mislim?
2: Pravi Wi-Fi.
0: Pravi Wi-Fi.
2: Ja, skoraj kot pravi Wi-Fi. Potem so tudi znanstveniki v 19. stoletju dolgo mislili, da po nekakšnem etru potujejo svetlobni in radijski valovi, predvsem fiziki, so to uporabljali. Ja. Kasneje pa so ugotovili, da tudi to ne drži. Ne? Ampak izraz je pa ostal. Ne?
0: Aha, torej, ko danes rečemo, da gre nekaj v eter...
2: Ja, v resnici mislimo, da gre pač signal do poslušalcev.
0: Ja.
2: Čeprav, dajmo si priznati, ne, gremo v elektromagnetno valovanje, pa ne zveni ravno kot nek dober radijski slogan, ne, verjetno.
0: Ok, ja, dobro, mislim, lahko probam. Lahko, no, ok, v nadaljevanju našega elektromagnetnega valovanja slišimo... ja, no, ne gre tok dober. Take the broken sunshine, I'll be... Ni tako privlačen.
2: Ne, ni, ne.
0: Broken Sunshine slišimo čez nekaj trenutkov, pa legendarna Celine Dion. Še pred tem glasbena poslastica prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
4: Na kopanje v Laško, termano Laško.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
9: Festival Rad te imam, Vojnik, Weekend Vibe 2026 povezuje glasbo, druženje in lokalno ustvarjalnost. Danes brezplačen koncert skupine LPS, jutri dopoldne tržnica lokalnih ponudnikov ter v nedeljo Kino Matineja. Se vidimo v Vojniku.
10: Naj bo sonce ali dež.
11: Vedno z menoj.
10: Radio Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Začetek poletja bo v Vojniku tudi letos v znamenju druženja, glasbe in povezovanja skupnosti. Festival Rad te imam Vojnik Weekend Vibe bo ta konec tedna Vojnik predstavil kot kraj sodelovanja, ustvarjalnosti in pozitivne energije. Po besedah Petre Pehar Žgajner iz občine Vojnik je posebnost festivala njegova povezanost z lokalnim okoljem. V treh dneh se bodo prepletli mladinska kultura, podjetništvo, lokalna ponudba in družinsko preživljanje prostega časa.

0: Pogled u nebo. Črnomelj 30, Vojnik, Pragersko, Šoštan, Novo mesto, Polzela 31, Prebold 32, Markovci pa 34 stopinj popoldne, vroče ka pa spravlja pri nas.
1: Ja, vroče nam je kot psom.
0: Ja, no tako je. Do 34 stopinj danes, tako da če se le da, se spravimo v senco. Jutri vročina ostaja zjutraj okoli 17, čez dan do 35 stopinj proti večeru, potem lahko pade kakšna nevihta na severu, nedelja potem malo bolj oblačna in sveža, ponedeljek pa spet idealen za sončna očala.

0: ceste. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj so še na primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Dragomera ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Cesta Celje-Laško je zaprta v Košnici zaradi nesreče. Tam sta v obe smeri, so v obe smeri dolgi zastoj, obvoz pa je možen po cesti Štore-Svetina-Jagoče. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, kličite nič 80 13 nič 2.
1: Bodimo varni. Moj najboljši sopotnik.
2: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: 7 minut je čez pol peto v našem ritmu in če že kdo razmišlja kam poleti na koncert ali pa na večerni sprehod, danes so se v Novem mestu začeli Festival Novomeško poletje.
3: In tudi letos bo festival prinesel 7 večerov glasbe na 3 prizoriščih v mestnem jedru. Rdeča nit pa bo domača glasbena scena. Od roka in etna do kantavtorjev in tudi sodobnih interpretacij slovenskega izročila.
2: Ja, otvoritev bo pa precej nostalgična, ja, je tako lukaj.
3: Začeli bodo oziroma so že s poklonom 50-letnici legendarnega rock otočca. Tukaj pa lahko rečem Roki, da si malo premlad za rock otočec. Jaz nisem. No, otvorili so pa bodo tudi posebno razstavo z več kot 200 originalnimi predmeti in fotografijami z tega kultnega festivala.
2: Jaz in še ena fantastična pozitivna novica. Skoraj vsi dogodki bodo brezplačni, tako da poletje uradno dobiva tudi novomeški soundtrack. Yes!
1: V ritmu pozitive. V ritmu pozitive. Z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite.

0: prijatelja v ritmu pozitive. Čudovita Mareja, 15 minut je do petih in po mojem je največja prevara na dopustu tista zadnja večera, ker vsi govorijo, pa sej bomo še prišli, ampak v resnici pa vsi razmišljamo isto. O, škoda, ker je že konec.
1: Se grem že domov.
0: Jo, ne grem že domov.
2: In potem človek sedi ob morju, počasi je, nikamor se mu ne mudi in gleda okoli sebe, pa lučke, pa promenade, pa von po večeri, pa palačinkah, pa po ribah, pa si misli, pa zakaj bi zdaj šel jaz jutr domov.
0: Ma ja, točno to. In pol vzame človek telefon in odpre sporočila in začne pisati največjo mojstrovino svojega življenja. Izgovor. Alenka je svojega poslala preko SMS-a na 0413-9300. Med plavanjem, pravi, so me v narekovajih žal ugrabili mednarodni pirati, ki trenutno mojo strokovnost in izkušnje potrebujejo bolj kot vi. Poleg tega me ne spustijo z ladje. Se vidimo kmalu.
2: Če imate vi boljšega, vam lahko ta že čez kakšno uro, že manj kot uro, prinese brezplačni dopust. Vikend paket, tri nočitve za dve osebi v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. 0413-9300, časa ni več veliko.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Yes. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, drugače, o moj bog, komaj čakam, da ga spoznamo, oziroma da jo spoznamo skupaj čez eno uro. Pred peto pa glasba ustvarjena za popolne poletne večere. Vlado Kalember v naši družbi, čez nekaj sekund pa tudi Paul McCartney še pred tem. Čudovita glasba v našem ritmu še pred peto.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Park, v Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Si videl akcijo v Dan kuhinj Celje?
2: Ne, kaj pa je?
1: Določeni modeli kuhinj so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
2: To se pa splača.
1: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
3: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhinj Celje.
0: Festival Rad te imam, Vojnik, Weekend Vibe 2026 povezuje glasbo, druženje in lokalno ustvarjalnost. Danes brezplačen koncert skupine LPS, jutri dopoldne tržnica lokalnih ponudnikov ter v nedeljo Kino Matineja. Se vidimo v Vojniku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na državni proslavi ob dnevu državnosti dva govorca. V projektu za zmanjševanje količine odpadne hrane so delovalo 29 tisoč otrok. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. V projektu zmanjševanja količine odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V poprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. Predsednik ZDA Donald Trump in italijanska premijerka Giorgia Meloni sta znova v sporu. Trump je dejal, da ga je Meloni na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta izjave označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Italijanski zunanji minister pa je odpovedal obisk ZDA. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Moj najboljši sopotnik.
10: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
0: Gremo na ceste.
2: Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v obe smeri, med počivališčema Tepanje in Zima, tam je zamuda 30 do 40 minut. V smeri Maribora pa promet ovira še nesreča pred predorom Pletovarje. Zastoji so še na primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarje do Dragomera, ter na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski. O radarjih ne poročate, če pa jih opazite, pa pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni!
2: Sedemnajst in pet je tudi v Celju.
1: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
2: Ja, dobrodošli v pozitivni zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Reže,
5: ej.
2: Ruša Nojs in Žuka Lerjav. Drapa gipi ropok, a pa lipi me pera pa zupu me peška, pa te ripipi je pe zipik gopovo poripim.
5: A ti men slučajno papagajščino prodaješ.
2: Točno tako. Veš, danes sem nostalgično razmišljal o teh starih jezikih v šifrah, pa malo raziskoval.
5: Okay.
2: In zanimivo je, da to ta papagajščina ni slovenska posebnost. Angleži imajo recimo pig latin, Švedi rovar spreket, roparski jezik, Francozi pa žavane. In očitno imajo otroci po celem svetu isto idejo, kaj če naredimo jezik, da ga odrasti cele tri dni ne bodo razumeli. No, in jaz vam izziv zate, Rok. Lahko napoveš naslednjo skladbo v papagajščini, pa bodo nekateri izvadili staro znanje, tiste, ki pa ne razumejo, bo pa eno tako presenečenje.
5: Ok, probam. Za pa vse pe v ripit mu pu popo zipi tipi ve. Epe, epe, ropos, rapa, maca, topo, pipin, upun, apal, trapa, pepe, ne vem, stari.

0: tam nekje za Maurico v ritmu pozitive. Dobrih 5:50 je ura in zdaj gre pa za res. Čez manj kot pol ure izberemo najboljšega, ampak preden zaključimo, če lahko, če niste za volanom, še enkrat zaprite oči.
1: Pa gremo. Morje, poletje. Topo večer, nekje v daljavi igra glasba, pred vami sončni zahod. No in takrat se zavemo, to je zadnji večer, jutri nas čaka pot domov. Ali pač?

0: Pregrimži domov.
1: Ne, in še enkrat ne. Ne čaka nas pot domov jutri. Zakaj? Ker v glavi že iščemo razlog. Iščemo stavek, iščemo izgovor tistega, ta pravi.
2: Ja, takšnega, da bi vas žena, moj šef, mama, kdorkoli pač že samo pogledal in rekel, a veš ko, ostani še en dan,
1: lahko, komod, ko da če ga imate, ga pošljite zdaj, pol ure je še časa. 0-4-1-309-300, čez nekaj minut pa izberemo avtorja najboljšega in podelimo sanjski dopust. Vikend paket, 3 nočitve za 2 osebi v čudovitem Ilire rezortu v Biogradu na moru. Sam še nekaj minut.
0: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-4-1-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: 20 minut je čez peto, zmelko pa že poleti. Dober razlog, zakaj poklicati, je, ker lahko postanete glavni zmagovalec, pa prejmete veliko nagrado, 3 nočitve za 2 osebi na morju.
1: Ja, še en dober razlog je, da če pokličete, da pokličete samo zato, da poveste osebi, ki jo imate radi, ja, da jo imate radi.

0: Festival Rad te imam, Vojnik, Weekend Vibe 2026 povezuje glasbo, druženje in lokalno ustvarjalnost. Danes brezplačen koncert skupine LPS, jutri dopoldne tržnica lokalnih ponudnikov ter v nedeljo kino matineja. Se vidimo v Vojniku.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
5: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkovski.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Jutri se bodo začeli že 18. vranski poletni večeri, s katerimi želi Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko obuditi kulturno dediščino. Na uvodnem koncertu v podružnični cerkvi Svete Marije Magdalene na Ločici pri Vranskem bosta s ciklusom Schubertovih samospevov Lepa mlinarica nastopila baritonist Lukas Somoza Osterc in kitarist Žarko Ignjatovič. Kot so poudarili v ZKTŠ Vransko, želijo s tovrstnimi brezplačnimi koncerti klasične glasbe popestriti kulturno dogajanje v kraju in podružničnim cerkvam vdahniti dodatno vsebino.

0: Pogled u nebo.
1: Maribor, Maribor, Črnomelj, 30, Vojnik, Markovci, Šoštanj, Polzela, 31, Trebnje in Laško pa 32 stopinj. Če vam je vroče, niste edini danes, do 34 stopinj se pogrejemo, jutri še bolj vroče, zjutraj okoli 18 čez dan se pogrejemo do 35 stopinj, proti večeru jutri lahko edino nastane kakšna nevihta na severu, potem nas nedelja malce osveži z nekaj plohami, ponedeljek pa spet miren, sončen in vroč.

0: Zaradi nesreče zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima, tam je zamuda okrog 20 minut. Zastoj so še na Primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarje do Dragomera, na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center ter na cesti Celje Laško. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če bi radi poročali. Seveda, ker ste jih opazili, lahko pokličite 08013-02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 5 minut. Bo kmalu čez pol šesto. V našem ritmu.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Neka elektronike pa še tudi na petkovo popoldne, Offenbach in Norma Jean Martin v ritmu pozitive. Dobrih pet čez pol šesto je. Prišli smo do trenutka, ko se moramo odločiti. Cel teden smo poslušali vrhunske izgovore, res prvovrstne. Takšne, zaradi katerih bi marsikdo ostal na morju še en dan upravičeno in moram priznati, Slovenci smo veliko bolj ustvarjalni, kot sem si predstavljal.
1: Ne grem že domov.
2: Da, res je, dobili smo galebe, ki kradejo ključe, ja. Pa mokre kopalke, ki nočejo kovček, pa navigacije, ki se kar naenkrat ne znajdejo več, pa šefe, ki očitno potrebujejo še malo miru od svojih zaposlenih.
0: Veliko, veliko izgovorov smo prejeli, ampak danes lahko zmaga samo eden od vas bo kmalu užival. Tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru, hotel 4 zvezdice morje, praktično pred vrati Biograd, Pašpan, sončni zahodi in 3 dni brez budilk.
2: No, tako. Preden pa razglasimo zmagovalca, pa prisluhnimo še enkrat izgovoru, ki nas je najbolj prepričal.
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je službeno avto, a ne, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod govorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj cenej tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, a ne? No, pa lep pozdrav za pusta. Čau.
0: Evo, zato zmagovalec nagradne igre ne grem še domov. Prejemnik 3 nočitev za 2 osebi v Ilire rezortu Biograda na moru je... Iz Dola pri Ljubljani, Katja!
3: Ja, res je.
2: In to čisto zares. Iskrene čestitke, Katja. Morje vas kliče.
3: Ja, res je.
2: Morje vas kliče.
3: Najlepša hvala. Top.
0: Katja, imaš sonce. Si že dojela?
3: Vrhunsko. Hvala, veliko pozitive, ja. Top nagrado, presrečna sem.
0: Za razliko od vseh ostalih, Katja, imate zdaj vi tudi uradno dovoljenje, da še ne greste domov, vsem ostalim hvala za sodelovanje, za domišljijo, pa za vse nasmehe, ki ste nam jih poslali ta teden. Hvala.
1: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Ja. No, in mimo je grede, takole, hvala tudi vsem za vse izgovore, jaz bom letos podaljševal dopust vsak dan posebej. na to čudovito petko popoldne, pa pred šesto še vrhunska glasba, ravno iz tega razloga. Za zahvalo vsem.

0: Dobro si izbral The Eagles, v naši družbi v nadaljevanju pa legendarni Rod Stewart, prav tako pa še Kokolo še pred tem. Naj bo petko večer res krasen, naj bo po vašem okusu, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Celje. Urade, če se vrača, splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s splavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: Festival Rad te imam, Vojnik, Weekend Vibe 2026 povezuje glasbo, druženje in lokalno ustvarjalnost. Danes brezplačen koncert skupine LPS, jutri dopoldne tržnica lokalnih ponudnikov ter v nedeljo Kino Matineja. Se vidimo v Vojniku.
6: Tukaj zame.
7: Vedno zate.
6: Vedno skupaj.
8: Moj črni kon ne rabi uzde.
7: Radio Celje.
6: Vedno z menoj.

Elektrocel je obvešča, da bo v nedeljo 21. junija prekinjena dobava električne energije v Celju med 7. in 15. uro na območju transformatorske postaje Glazija. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo nabrežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Dan kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo!
4: Toča!
5: Brez skrbi!
6: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
7: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
8: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
9: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
10: To bo genialno poletje. Terme Olimia.
11: Daj bodi moja, ti plesavka.
12: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli

0: oddaje. Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Celje je danes središče kolesarskega spektakla. V Knežje mesto bo danes cilj tretje etape dirke po Sloveniji. 32. kolesarska dirka se je začela v sredo ob Velenjskem jezeru. Cilj prve etape je bil v Rogaški Slatini. Danes bo start v Mariboru, cilj v Celju. Tretja etapa je dolga 138,8 km in bo kolesarje v zaključku popeljala skozi Celje kar trikrat. Trasa bo vključevala tudi vzpon na Celjsko kočo. Nato bo sledil spust nazaj v mesto in zaključek v Prešernovi ulici v središču Celja. Direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
2: Letošnja etapa je malo drugačna. Po letu 2019 je cilj spet v centru mesta, ne Celjski grad. S tem, da v zadnjem delu prečkamo tako Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in potem pa še krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje, ko bo prečkal Celje po samem centru in pa cilj predvidemo okrog 15 do 3, 10 minut do 3 ure. Letošnja etapa je malo drugačna. Po letu 2019 je cilj spet v centru mesta, ne Celjski grad, s tem, da v zadnjem delu prečkamo tako Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in potem pa še krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje, ko bo prečkal Celje po samem centru in pa cilj predvidemo okrog 15 do 3, 10 minut do 3 ure.
1: Cilj tretje etape v mestnem jedru bo eden od vrhuncev letošnje izvedbe dirke. Ob tem v Celju pripravljajo tudi spremljevalni program na trgu celjskih knezov, kjer si bo mogoče ogledati prenos dirke. Posebno doživetje je odslej tudi obisk mladinskega centra Žalec. Tam je namreč v začetku tedna zaživela soba pobega Kukčeva časovna zanka. Tematsko je umeščena v konec 19. stoletja in povezuje lokalno zgodovino podjetnika in pivovarja Simona Kukca ter razvoj Žalca. Vodja projektov v Žalskem mladinskem centru Zoja Lešnik je povedala.
3: Obiskovalci se bojo po stopnicah spustili v leto 1890, kjer je zaklenjena esenca Žalca, ki jo je tam shranil Simon Kukec. Simon Kukec je bil inženir in podjetnik, ki je v bistvu raziskoval inovativne oblike varjanja piva. Simonu Kukcu se bo pridružila še Fanny Hausmann, ki je bila prva slovenska pesnica, in Franz Žuža, ki je v bistvu odprl prvo pivovarno v Žalcu.
1: Soba pobega je namenjena skupinam od tretjega leta dalje. Tako mladim kot tudi starejšim pa je namenjena največja naložba v zgodovini občine Bistrica ob Sotli. Zgradili so nov vrtec in telovadnico s podzemno garažo. Z omenjenimi pridobitvami je občina naredila pomemben korak naprej na poti prizadevanj, da bi mladi ostali v domačem okolju in si v njem ustvarili družine. Ta obmejna občina se namreč sooča z upadanjem števila občanov. Omenjene pridobitve so skupaj vredne 6,3 milijona evrov. Nov vrtec v Bistrici ob Sotli bo lahko sprejel do 70 otrok, saj bosta v njem dva oddelka prvega starostnega obdobja in trije oddelki drugega starostnega obdobja. Ta teden je prinesel tudi nekaj prestižnih priznanj in nominacij. Žal pa je odmevala tudi novica o negotovosti izvedbe protipoplavnih ukrepov na Savinji v Laškem. O podrobnostih v nadaljevanju oddaje ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tedenski utrip. Občina Laško sodi med najbolj poplavno ogrožena območja v državi. Od leta 1990 so bili Laščani že 10-krat pod vodo. Dodatni ukrepi na območju Debra ter med Laškim in Udmatom bi morali biti po prvotnih načrtih že končani, a vprašanje je, ali se bodo na Savini sploh začeli. Medtem ko se projekt na Rečici v Debru bliža izvedbi, se pri ukrepih na Savini pojavljajo nove negotovosti. Direkcija za vode, ki je investitorka projekta, je namreč napovedala ponovno preverjanje upravičenosti posameznih ureditev z vidika učinkovitosti in razmerja med stroški ter pričakovanji učinki zmanjševanja poplavne ogroženosti. Za protipoplavne ukrepe na območju Laškega je bilo skupno namenjenih 27,5 milijona evrov, večinoma iz načrta za okrevanje in odpornost. S tem denarjem bodo zdaj uredili le območje Rečice v Debru, za katerega so skupaj ocenjeni na približno 8 milijonov evrov. Za ukrepe na Savini je zmanjkalo časa, saj morajo biti projekti iz načrta končani do konca junija letos. V direkciji pojasnjujejo, da iščejo nove vire financiranja zanje. Ta teden je prinesel tudi nekaj prestižnih priznanj in nominacij. Muzej na prostem Rogatec je nominiran za prestižno mednarodno nagrado Živa 2026. Muzej je bil namreč uvrščen med letošnje finaliste v kategorijah Najboljši slovanski muzej in Najboljši slovanski kulturni ali naravni spomenik. Uvrstitev med finaliste je veliko priznanje tudi za občino Rogatec in vse, ki skupaj ohranjajo kulturno dediščino Obsotelja. Nagrada Živa povezuje najvidnejše muzeje in ustanove slovanske kulturne dediščine ter izpostavlja izjemne zgodbe o ohranjanju tradicije, identitete in kulturnega spomina. Podelitev nagrad in mednarodna konferenca bosta med 30. septembrom in 3. oktobrom na Bledu. Z Mišelinovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij. Zvezdico je obdržala tudi restauracija Pavus na gradu Laško z Markom Pavčnikom. Med prejemnicami je letos novinka Galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko Magajne. Slednji je prejel tudi nagrado za mladega kuharskega talenta. Njegov recept za zvezdico je lokalno, malo divjega in veliko igrivosti. Letos je vodnik prvič podelil tudi posebno priznanje za odprtje leta, in sicer gostilni Franc v Celju, ki jo vodi Sebastian Kovačič. Iskrene čestitke. V celjskem gledališču pa se obetajo spremembe. Miha Golob ga bo vodil še dobro leto, nato bo vajeti te kulturne ustanove v Celju prevzela Kim Komljanec. Njeno imenovanje so ta teden potrdili celjski mestni svetniki. Komljančeva je povedala, da ima znanje in izkušnje za nadaljni razvoj celjskega gledališča. Kot je dejala, je vse življenje povezana z gledališčem in verjame, da lahko s kolektivom javnega zavoda prispeva k še višji kakovosti gledališkega programa ter k večji vlogi kulture v Celju. Prijeten teden želim, Bojana Avguštinčič, in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Festival Rad Tej Mam Vojnik Weekend Vibe 2026 povezuje glasbo, druženje in lokalno ustvarjalnost. Danes brezplačen koncert skupine LPS, jutri dopoldne tržnica lokalnih ponudnikov ter v nedeljo kino matineja. Se vidimo v Vojniku.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026. Od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Airbus, Ansambl Pogum, Nagajevi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico.
6: Vidi nocoj, v Tivoli, bova plesala.
5: Vstop je prost.
7: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Dve slovenski na en mah.
12: Danes je v naši družbi Manca Pirc s pesmijo Tvoj dotik. Manca v svoji glasbi stavi predvsem na toplino, na občutek in iskrenost. Še prej pa bo z nami ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb zadnjih let, Joker Out. Tudi tokrat prinašajo novo pesem, ki si jo boste zagotovo prepevali še dolgo.
13: Živjo, mi smo Joker Out in vi poslušate Radio Celje in naš novi singel Cevi sonca.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
3: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: U tri generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Danes govorimo o nečem, kar v hitrem tempu življenja pogosto spregledamo. O majhnih trenutkih, ki imajo v resnici veliko večjo vrednost, kot si včasih mislimo. Živimo v času, ko se zdi, da mora biti vse veliko, posebno in nepozabno. Veliki uspehi, veliki načrti, velike spremembe. Pogosto imamo občutek, da moramo ves čas loviti nekaj več. Več denarja, več dosežkov, več doživljenja. In med tem lahko hitro spregledamo vse tisto majhno, kar življenje dela lepo. Majhni trenutki so pogosto najbolj preprosti. Jutranja kava v miru, pogovor s prijateljem, smeh med vožnjo, sončni zahod, sporočilo nekoga, ki se nas spomni, kratek trenutek tišine po napornem dnevu. To so stvari, ki se zdijo običajne, a prav pogosto postanejo naši najlepši spomini. Veliko mladih danes živi pod pritiskom, da morajo doseči velike cilje, da morajo biti uspešni za zanimivi in ves čas v gibanju. Ob tem pa pogosto pozabijo, da življenje ni sestavljeno samo iz velikih mejnikov, ampak predvsem iz vsakdanjih trenutkov. Pogosto mislimo, da bomo srečni, ko bomo nekaj dosegli. Ko bomo zaključili šolo, dobili službo, zaslužili več ali dosegli nek cilj. A resnica je, da če ne znamo opaziti lepi stvari zdaj, jih pogosto ne bomo znali niti kasneje. Majhni trenutki nas učijo prisotnosti. Učijo nas, da ni treba, da je vsak dan popoln, da bi bil lep. Dovolj je že en dober pogovor, en iskren nasmeh ali občutek, da smo za trenutek res mirni. Včasih se največ lepih stvari zgodi takrat, ko jih sploh ne načrtujemo. Naključna srečanja, spontani izleti, dolgi večerni pogovori ali trenutki, ko samo sedimo z ljudmi, ki nam veliko pomenijo. Ravno v teh trenutkih pogosto začutimo, kaj je zares pomembno. Ne popolnost, ne tekmovanje, ampak povezanost, mir in občutek, da smo tam, kjer moramo biti. Družbena omrežja nas pogosto učijo, da so pomembni samo veliki trenutki. Fotografije s potovanj, dosežki, praznovanja. A resnično življenje se dogaja tudi med vsem tem. V vsakdanjih trenutkih, ki pogosto nihče ne objavi. Morda prav zato včasih pozabimo ceniti preproste stvari, ker se zdijo preveč običajne. A ravno običajnost pogosto skriva največ topline. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, zakaj je pomembno, da si dovolimo upočasniti in opaziti več tistega, kar se dogaja okoli nas. Ostanite z nami.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o majhnih trenutkih in njihovih vrednosti v našem življenju. Ko pogledamo nazaj, se pogosto ne spomnimo vseh velikih načrtov ali stresnih obveznosti. Velikokrat se spomnimo občutkov, tistega poletnega večera s prijatelji, dolgega pogovora, ki nam je ostal v spominu, smeha, ki je trajal dlje, kot bi moral, občutka varnosti ob ljudeh, ki jih imamo radi. Prav takšni trenutki gradijo naše življenje. In čeprav se zdijo majhni, imajo velik pomen. Dajejo nam občutek pripadnosti, topline in spominov, ki ostanejo. V hitrem svetu pogosto hitimo od ene stvari do druge. Razmišljamo o tem, kaj moramo še narediti, kam moramo iti in kaj vse še nismo dosegli. Redko pa se ustavimo in vprašamo, kaj lepega se dogaja prav zdaj. Pomembno je, da si dovolimo upočasniti. Ne zato, ker bi bili manj produktivni, ampak zato, ker življenje med hitenjem pogosto spolzi mimo nas. Včasih je dovolj že sprehod brez telefona, pogovor brez moten ali nekaj minut tišine. Takšni trenutki nam pomagajo, da se ponovno povežemo sami sabo. Majhni trenutki so pogosto tudi način, kako lahko gradimo odnose. S tem, da poslušamo, da smo prisotni in da si vzamemo čas za ljudi okoli sebe. Veliko odnosov ne gradijo velika dejanja, ampak prav majhne pozornosti. Mladi danes pogosto čutijo pritisk, da morajo ves čas nekaj ustvarjati, dosegati ali dokazovati. A pomembno je vedeti, da vrednost človeka ni samo v tem, kar naredi, ampak tudi v tem, kako živi in kako doživlja trenutke okoli sebe. Ni treba, da je vsak dan poseben. Ni treba, da se vsak trenutek zgodi nekaj velikega. Že to, da smo zdravi, da imamo ob sebi ljudi in da si dovolimo občutiti trenutek, je lahko dovolj. Morda je prav to tisto, kar nas dolgoročno najbolj osrečuje. Ne popolni dnevi, ampak pristni trenutki. Tisti, ki jih ne moremo načrtovati, a jih začutimo. Ko se naučimo ceniti majhne stvari, pogosto ugotovimo, da življenje ni tako prazno, kot se je morda zdelo. Polno je drobnih trenutkov, ki nas držijo po konci tudi takrat, ko je težko. Pogosto šele kasneje razumemo, kako pomembni so bili nekateri na videz nepomembni trenutki. Trenutki, ko smo bili brez skrbi, ko smo se smejali brez razloga ali ko smo samo sedeli v tišini z ljudmi, ki jih imamo radi. Takrat se mogoče niso zdeli posebni, a prav oni pogosto postanejo naši najlepši spomini. Morda si lahko danes vzamemo trenutek zase. Brez hitenja, brez telefona, brez občutka, da moramo nekam priti. Samo zato, da opazimo, kaj vse imamo že zdaj. Ker včasih največje stvari v življenju niso tiste, ki najbolj izstopajo, ampak tiste, ki skoraj spregledamo. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dni glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

hire, kama hire. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine, preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar-Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

prahiranju. Uradeće se vraća Splavarjenje 2620 od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave u Psavi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.